0: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
1: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
2: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.
3: Det er din morgen på 102.
4: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En ung mann ble søndag kveld fløy fra Stavanger universitetssykehus etter motocross-ulykka i Nedstrand i Tysvær. Ulykken skjedde på en privat motocrossbane. Ifølge politiet var mannen våken etter ulykken, men klagde over smerter i ryggen. Skadeomfanget er foreløpig ukjent, og politiet har opprettet sak for å kartlegge hendelsesforløpet. Spania er verdensmester i fotball etter å ha slått Argentina 1-0 etter ekstraomganger i VM-finalen. Ferran Torres skårer kampens eneste mål tidlig i den andre ekstraomgangen etter forarbeid av Nico Williams og Pedro Porro. Argentina spilte med 10 mann etter at Enzo Fernandes ble utvist på overtid i ordinær tid. Spania dominerte finalen og hadde 20 avslutninger mot Argentinas 0 frem til skåringen kom. Med seieren er Spania både regjerende europamester og verdensmester samtidig, noe som bare har skjedd 4 ganger tidligere i historien. Og lokale nyheter fikk du presentert av Jørgen Kallheim Grønningen.

0: lover. Taylor Swift og Shawn Mendes her på 102. Klokka er blitt 8,5 minutter over 6:30. Her i din morgen så er det meg, Jørgen, som skal følge deg ut over mandagsmorgen. I første timene der, vi skal ha sport om 6-7 minutter før det er en ny runde med nyheter når klokka er 7. I tillegg til masse god 102-musikk.
1: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: You're self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up. You're gonna be okay.

Maria Mena, All This Time på 102. Litt sommermusikk nå på morgenkvisten. Parasol bak i hagen heter denne, fra Levang.

0: sport nå her på 102.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: Og helgens store begivenhet i sportens verden var naturligvis VM-finalen som ble spilt i går kveld. Etter show før kampen og litt utsatt starttidspunkt så kom kampen mellom Spania og Argentina i gang. En 8-9 minutter over 9, og det er Spania som er blitt verdensmestrar i fotball etter at de slo Argentina 1-0 etter ekstraomganger i VM-finalen. Ferran Torres, innbytteren, skåret kampens eneste mål tidlig i den andre ekstraomgangen. Etter et fint forarbeid av, og innlegg av Pedro Porro, heading ned av Nico Williams, og så sto Torres der og smalt ballen i mål. Argentina, de spilte med 10 mann, de, etter at Enzo Fernandes, Chelsea-spilleren, ble utvist på overtid i ordinærtid etter 2 gule kort. Spania dominerte finalen stort og hadde 20 avslutninger mot Argentinas 0 frem til skåringen kom. Med seieren er Spania både regjerende Europa- og verdensmestre samtidig, noe som bare har skjedd 4 ganger tidligere i historien. FK Haugesund er tilbake i FK Haugesund herrene er tilbake i trening etter sommerpausen, og stemningen beskrives som svært god. Trener Endre Eide sier spillerne møtte opp med en nærmest våryr følelse da de samles på Haugebanen lørdag. Samtidig bekrefter sportsjef Kristoffer Haraldsen at klubben ønsker å beholde toppskårer Sorry Diarra ut sesongen. Det til tross for interesse fra andre klubber. Det har vært henvendelser i sommer, men ingen bud som har vært aktuelle å gå videre med. FKH håper også å forlenge avtalen til stopper Stian Stray Molde, som sier han trives godt i klubben og byen. Klubben vurderer i tillegg å hente inn forsterkninger i forsvarsleddet blant annet før overgangsvinduet stenger. Bård Skogen, Sveobuen, klarte ikke køtten, og dermed fikk han ikke spille helgaspill under The Open Championship nå i helga, men han henger ikke med hodet av den grunn. Bare det å kvalifisere seg for The Open er noe svært få nordmenn tidligere har klart. The Open er en av golfens 4 major-turneringer. Etter torsdagens og fredagens spill endte både Skogen og Victor Hovland 4 over par. Reitan endte på par, dermed var det kun Reitan som kvalifiserte seg for helgaspill av de 3 norske spillerne som spilte torsdag og fredag. For Skogen og Hovland er The Open over, og det å delta på The Open har likevel vært en stor opplevelse for Bård Skogen. Selvsagt, det er jo her jeg vil komme. Det er jo her jeg ønsker å spille. Det er dritkult å være med her. Det har vært en drøm og en stor opplevelse, sa Skogen til Norsk Golf etter fredagens runde.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses.
4: Jørgen står på for deg.

0: Vindafjord gruppa Packers, tidligere Mat Packers, nå bare Packers og deres tre banditter på slep.
1: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
0: I Teach, nei, Team Me, High Street, siste før nyheter her på 102.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Snur 102s lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102s lykkehjul presenteres av
5: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
6: Her er det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss i Radio 102 i dag.
7: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Mens bedhus legges ned og selges mange steder i landet, lever bedhuskulturen videre på Karmøy. Ifølge Haugesunds avis finnes det rundt 22 bedhus i kommunen, og de fleste er fortsatt i aktiv bruk. Historiker og bedhusentusiast Svein Helge Torsteinbø sier miljøet har forandret seg mye de siste ti årene, med større satsing på barn og unge og mer sosial aktivitet. Flere steder arrangeres det nå alt fra ungdomssamlinger til visning av fotballkamper. Torsteinbø mener bedhusene fortsatt er viktige samlingssteder på bygdene, selv om mange av de eldste og minste husene etter hvert blir erstattet av større og mer moderne forsamlingslokaler. Bømlo kommune er bekymret for det de omtaler som en økende fartskultur og såkalt fartsturisme. Etter utbyggingen av nye hovedveier med 80-sone er det registrert svært høye hastigheter, blant annet 183 kilometer i timen. Ordfører Morten Helleland sier det bare er flaks at det ikke har skjedd alvorlige ulykker så langt. Kommunen varsler nå møte med politiet i august for å diskutere tiltak mot råkjøringen, samtidig som både kommunen og lokale innbyggere etterlyser mer holdningsskapende arbeid og flere fartskontroller. En ung mann ble søndag i kveld fløyet til Stavanger Universitetssykehus etter motocross-ulykka i Nedstrand i Tysvær. Ulykka skjedde på en privat motocrossbane. Ifølge politiet var mannen våken etter ulykka, men klagte over smerter i ryggen. Skadeomfanget er foreløpig utkjent, og politiet har opprettet sak for å kartlegge hendelsesforløpet. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
8: Det ble piping og booing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM, og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge, og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Politiet frigir boliger gradvis etter brannen i Krokstadelva. Brannvesenet vurderer sikkerhet, adkomst og arbeid i området før politiet beslutter frigivelse og orienterer kommunen. Kommunen informerer så i tur beboerne. Brannen er den største i fredstid i Norge og er den verste på over 100 år. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter i en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som er rammet av brannen i Krokstadelva i Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra i en krevende tid. Auksjonen starter i morgen klokken 12 og varer i ett døgn. Kronprins Håkon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva i helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon i juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Kronprins Håkon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Det er noen typer elbiler som dominerer vraking, det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. I fjor toppet Nissan listen over vrakede elbiler, fulgt av Tesla og Volkswagen. Utviklingen skyldes at mange elbiler nå nærmer seg en alder der batteriskader og skjulte småskader ofte gjør reparasjon lite lønnsom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
9: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
7: Været vi kan vente oss denne mandagen skiftende bris på kysten, nordvest frisk bris, fra ettermiddag liten kuling på kysten. Oppholdsvær og lange perioder med sol kan hende enkelte lokale ettermiddagsbyger i indre strøk. Temperaturen i dag opp mot en 16 grader.
9: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Reglamyr. Med fargelegge Haugalandet.
10: Hipp, hipp, hurra! Det ble ekstra forestilling. Jeg bare måtte ble utsolgt på rekordtid. Få med deg Nina Westerlund Li, Jeg bare måtte, 12. september i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
11: Jørgen, stå på for deg. På Radio 102.

0: Gracie Abrams, That's So True, der på 102 her i din morgen. Så det meg, Jørgen, som følger deg utover morgentimene frem til klokka blir 10. Da kommer Adrian og ut med deg utover formiddagen, før Egil er med deg i ettermiddagsrush senere i dag. Og sånn skal det være utover denne uka her på 102.
1: Sendingen presenteres av Karmilax på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund. Og belysning fra Mesterlys og Kræ elektriske.
3: Radio 102.
0: Hooters, Don't Knock It Till You Try It på 102 nå. Vi skal ha musikk fra John Farnham, Coolio, Dagny. Vi skal ha sport, og vi skal ha lykkehjul-konkurranse som skal dras i gang i løpet av denne timen her mot klokka 8. Så heng med videre her på 102.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset nå 11 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du ta med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
3: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Aibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

0: Rolling Stones deres og deres 25. platteutgivelse Foreign Tongues in the Stars heter den låten. Nå skal vi dra i gang lykkehjul-konkurransen her på 102.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tol Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys og Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Vi er kommet til 20. juli i dag, en dag som blant annet er bursdagen til idrettslangrennsløper Heidi Weng, og ikke minst kronprins Haakon, som jo har bursdag i dag. Ble 53 år gammel i dag, kronprins Haakon, som har vært igjennom mye det siste året. Noe av det siste han gjorde som 52-åring, det var jo å kjøre på og styre roingen foran 100 000 ut forbi Slottsplassen, så det var nok blant de bedre øyeblikkene han hadde som 52-åring, og kronprins Haakon, som nå altså ble 53 i dag. I lykkekonkurransen så skal det handle om noe annet som skjedde på denne datoen her, og det er for 57 år siden. Jeg er på jakt etter en historisk hendelse som er assosiert til romfart, og som skjedde i 1969. 20. juli 1969 så skjedde det en stor ting innen romfart. Hva er det jeg snakker om? Hvilken hendelse er det jeg snakker om?

juli 1969, og det ble blant annet sett av millioner på TV, den hendelsen som jeg er på jakt etter. Send sms til 2077, start meldingen din med R102, svaret ditt og navnet ditt, og send det hele altså til 2077. Hvilken stor hendelse skjedde innen romfart i 1969, 20. juli 1969? Follicle!

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 7:56.
2: Ok, Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
3: Stemmer, Christian. Og det er jo litt trist at festiviteten er stengt hele juli. Men fortvil ikke.
2: For allerede i august er vi tilbake igjen med fullt program.
3: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
2: Og da kan vi ikke si noe annet enn
3: god sommer fra oss i festiviteten.
4: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for nye grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops, alt på lista og litt til.
5: Det er din morgen på 102.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En ung mann ble søndag kveld flydd til Stavanger universitetssykehus etter en motorkrossulykke i Nedstrand i Tysvær. Ulykken skjedde på en privat motorkrossbane. Ifølge politiet var mannen våken etter ulykken, men klagde over smerter i ryggen. Skadeomfanget er foreløpig ukjent, og politiet har opprettet sak for å kartlegge hendelsesforløpet. Mens bedehusene legges ned og selges mange steder i landet, lever bedehuskulturen videre på Karmøy. Ifølge Haugesunds avis finnes det rundt 22 bedehus i kommunen, og de fleste er fortsatt i aktiv bruk. Historiker og bedehusentusiast Svein Helge Torsteinbø sier miljøet har forandret seg mye de siste 10 årene, med større satsing på barn og unge og mer sosial aktivitet. Spania er verdensmestre i fotball etter å ha slått Argentina 1-0 etter ekstra omganger i VM-finalen. Ferran Torres skåret kampens eneste mål tidlig i den andre ekstraomgangen. Argentina spilte med 10 mann etter at Enzo Fernandes ble utvist på overtid i ordinær tid. Spania dominerte finalen stort og hadde 20 avslutninger mot Argentinas 0 frem til skåringen. Og med seieren er Spania både regjerende Europa og verdensmestre samtidig. Lokale nyheter fikk presentert av Jørgen Kallem Grønningen.

På 102, Dagny, som om ikke så alt for lenge skulle ut på en Europa-turné. Så på det for ikke så alt for lenge siden. Men hva tid var det? Det var allerede i... Nei, det på nyåret. Rett etter nyttår så skal hun ut på Europa-turné og spille både i England, Tyskland, Nederland, Belgia, Frankrike, forskjellige land rundt omkring Europa, Dagny. I går så var det jo VM-finale som mange nok har fått med seg. Spania trakk det lengste strået, vant 1-0, litt en jevn og tidvis litt kjedelig fotballkamp der det var mye skittende triks i bruk, spesielt hos Argentina spillere. Men det som var mye diskutert før kampen, det var jo dette pauseshowet som for første gang i VM-historien så skulle det altså være et pause show som skulle gjøre at pausen muligens ble litt lengre, og det ble ikke bare litt lengre. 27 minutter har VG skrevet at pausen til slutt endte opp med å ta 27 minutter og 22 sekunder. For å være helt presis, det hele startet med at pop-ikonet Madonna kom syngende på en bil der de brasilianske fotballlegendene Ronaldinho og Ronaldo satt i forsetet. En som ikke var fan av pauseshowet, det var Bjørn Helge Riise. De ødelegger VM-finalen, sa Riise om FIFA i VG-studio rett etter at pauseshowet var ferdig. Det var første gang i historien at VM-finalen i fotball ble avbrutt av et konsertlignende show. Det er jo stort under Superbowl. Der er det jo alltid et halftime show som får mye oppmerksomhet både i forkant og etterkant, og da er det jo at de får lengre pause enn vanligvis, og her ble det altså gjort det samme, selv om de var veldig forsiktige med å uttale det på forhånd. FIFA, hvor lang tid skulle dette showet ta, og alt der, 27 minutter og 21 sekund er altså fasit. Hvis jeg skal være helt ærlig, var det det... Det er Rooney som har uttalt seg, Wayne Rooney, i BBC-studio. Det var ikke så lett å lese hva som sto. Hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg glad det var over. Jeg likte mange av artisterne, men jeg synes det var elendig. Det var Rooney sin melding i BBC-studio. Og det er så tullete. Du kan ha pause på 12-13 minutter, så må du bevege deg så kroppen ditt ikke blir kald. Du kan få en skade i andre gang fordi du har blitt kald. For meg er det helt utrolig, sa Kjetil Rekdal i VG-studio rett før kampen. Og Alexander Skau, han var ganske kvass her nå i tilbakemeldingen i NRK-studio. Han sa vel at han heller ville se far sin tørke seg i revo enn å se på pauseshowet under VM-finalen i går. Så forskjellige tilbakemeldinger, men negativt hos de fleste av i hvert fall fotballlegendene som har uttalt seg i etterkant av pauseshowet.

0: John Farnham. Nå Nynne Sport på
1: Sporten presenteres av
2: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: Den store begivenheten i sportens verden i helga var jo naturligvis VM-finalen mellom Spania og Argentina. Og det er Spania som er verdensmestere i fotball etter å ha slått Argentina 1-0 etter ekstraomganger i VM-finalen. Ferran Torres skåret kampens eneste mål tidlig i den andre ekstraomgangen etter et forarbeid av Nico Williams og Pedro Porro. Argentina spilte med 10 mann etter Enzo Fernandes ble utvist på overtid i ordinær tid. Spania dominerte finalen stort og hadde 20 avslutninger mot Argentinas 0 frem til skåringen kom. Med seieren er Spania både regjerende europamester og verdensmester samtidig, noe som bare har skjedd 4 ganger før. FK Haugesund er tilbake i trening etter sommerpausen, og herrelaget deres altså, og stemningen beskrives som svært god. Trener Endre Eide sier spillerne møtte opp med nærmest vårer følelse da de samles på Haugebanen lørdag. Samtidig bekrefter sportsjef Kristoffer Haraldseid at klubben ønsker å beholde toppskårer Sori Diarra ut sesongen. Det til tross for interesse fra andre klubber. Det har vært henvendelser i sommer, men ingen bud som har vært aktuelle å gå videre med. FKH håper på å forlenge avtalen med stopper Stian Stray Molde, som sier han trives godt i klubben og byen. Klubben vil der i tillegg hente en forsterkning i forsvarsleddet i løpet av overgangsvinduet. Og for den lokale golfspilleren Bård Skogen fra Sveio så ble det kun spill torsdag og fredag av The Open Championship, en av 4 majors i golfens verden. I likhet med Viktor Hovland så endte Skogen på +4 etter de 2 første dagene, og da hverken Skogen eller Hovland fikk helgaspill. Det fikk den siste nordmannen, Kristoffer Reitan. Han var aldri med i seierskampen, men leverte en god turnering i Reitan, og endte vel på -3 totalt og 18. plass. Det var australske Ryan Fox som vant The Open.
1: Sporten ble presentert av
2: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil Per.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besök oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

0: Stavanger kameratene som blant annet opptrådde under bykalas, og på fredagen de var, skapte god stemning tidlig på fredagen der. Folk møtte opp, og det var nesten fullt allerede når Stavanger kameratene blant annet spilte Bare så du vet det.
1: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund. Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
0: Radio 102. Vi skal gå gjennom lykkehjul-konkurransen som vi har her gående på 102 denne morgenen. 20. juli er vi kommet til, og det er en viktig dato, for jeg er på jakt etter hans historisk hendelse assosiert til romfart. Var det som skjedde på denne datoen her tilbake i 1969 for 57 eller 8 ja, for i 1969 altså, så var det en stor hendelse på denne datoen her, og noe som ble sett av millioner blant annet på TV. Hvilken hendelse er det jeg er på jakt etter, rett og slett? Send sms til 2077, start meldingen din med R102, svaret ditt og navnet ditt, og send det hele altså til 2077. Hvilken stor hendelse assosiert romfart skjedde tilbake på denne datoen her i 1969? Rutt Victoria Rødmyr fra Sveio sammen med Jarle Bernhoff på låten Cosmopolitan.

0: Sliter du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sylleias i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kajen, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sylleias. Program og billetter finner du på sylleias.no.
4: Jørgen står på for deg.
5: Radio 102.
6: Her på 102 så er det ikke så lenge til vi skal ha en runde med nyheter når klokka blir 8. Jeg kan jo nevne at utover den neste time nå, fra 8 til 9, så skal vi jo trekke en vinner i lykkehjulkonkurransen som vi har gående. Vi skal høre litt musikk fra Amy Winehouse, Henning Kvitnes Fyk fra Vindafjord, for å nevne noen. Men før vi skal gjøre noe av det, så skal vi ha litt musikk fra Erle Ropstad, sørlendingen, som i 2021 ga ut albumet Da himmelen brant var alle hunder stille, og der kom låten Svevde høyt der oppe.

0: El Ropstad svevde høyt der oppe på 102 i det klokka er straks blitt 8, og vi skal ha en runde med nyheter her på 102.
1: Jørgen står på for deg.
2: Radio 102.
3: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
0: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Bømlo kommune er bekymret for det de omtaler som en økende fartskultur og såkalt fartsturisme. Etter utbyggingen av nye hovedveier med 80-sone er det registrert svært høye hastigheter, blant annet 183 kilometer i timen. Ordfører Morten Helleland sier det bare er flaks at det ikke har skjedd alvorlige ulykker så langt. Kommunen varsler nå møte med politiet i august for å diskutere tiltak mot råkjøring, samtidig som både kommunen og lokale innbyggere etterlyser mer holdningsskapende arbeid og flere fartskontroller. På VR på Karmøy holder en av de siste klassiske krambuene stand. Siden 1942 har familien Størkesen drevet butikk med alt fra sykler og barnevogn til leketøy og kontorutstyr. I dag er det 72 år gamle Reidar Størkesen som fortsatt står i kassen hver eneste dag. Han tok over driften etter faren på 80-tallet, og butikken er nesten uforandret siden den gang. Størkesen sier mange kunder kommer innom både for å handle og for å slå av en prat, og han er bekymret for at det personlige mangfoldet i handelslivet forsvinner når stadig flere handler på nett eller i kjedebutikker. Foreløpig har han ingen planer om å gi seg. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
4: Norge har rykket kraftig opp på FIFA-rankingen etter VM-innsatsen. Ved forrige oppdatering lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen er Norge nå nummer 19, ifølge live-oversikten til footballranking.com. Det er lenge siden Norge har vært så høyt på rankingen. Det ble piping og booing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM, og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge, og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Politiet frigir boliger gradvis etter brannen i Krokstadelva. Brannvesenet vurderer sikkerhet, adkomst og arbeid i området før politiet beslutter frigivelse og orienterer kommunen. Kommunen informerer så i tur beboerne. Brannen er den største i fredstid i Norge og er den verste på over 100 år. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter i en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som er rammet av brannen i Krokstadelva i Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra i en krevende tid. Auksjonen starter i morgen klokken 12 og varer i ett døgn. Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva i helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt er lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon i juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Det er noen typer elbiler som dominerer vraking, det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. I fjor toppet Nissan listen over vrakede elbiler, fulgt av Tesla og Volkswagen. Utviklingen skyldes at mange elbiler nå nærmer seg en alder der batteriskader og skjulte småskader ofte gjør reparasjon lite lønnsom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
5: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
0: Været som meldes videre utover dagen i dag. Skiftende bris på kysten, nordvest frisk bris, oppholdsvær og lange perioder med sol. Temperaturer opp igjen 16 grader.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerike Reglamyr, med fargerige Haugalandet.
7: Jeg lever som om jeg var rik, selv om jeg ingen penger har. 21. og 22. august er det duka for årets Vangenfestival. Raga Rockers, Glucifer, Valkyrien Allstars og Real Ones. noen av artistene som besøker oss I år. Det blir hygge, det blir latter og ikke minst uforglemmelige øyeblikk under tre kronene I Haraldsvang. Informasjon og billetter det finner du på vangenfestivalen.no.
1: Jørgen, stå på for deg på Radio 102.

0: Feeding og musikk fra hans debutalbum Life is a Roller Coaster heter låten, bandet albumet heter bare Ronan. Så var hans første album etter, eller tidligere så var det jo gruppe Boyzone han var en del av. Og så debuterte han som soloartist på tampen av 90-tallet.
1: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
0: Radio 102. Her på 102 så er det meg, Jørgen, som holder deg med selskap i din morgen i dag. Det skal jeg gjøre utover denne uka. Ferieavvikling på 102 også, og litt forskjell fra det vanlige her også, som har mange andre plasser og arbeidsplasser når det er sommer. Adrian, han er med deg på formiddagen, og så Egil tilbake igjen og er med deg utover ettermiddagen, ettermiddagsrush denne uka. Her Concrete Blonde og deres Joey på 102 har blant annet lykkekonkurranse og gående denne timen. Joey.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reise videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nå på Bakerøy nå.
4: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.

Toft som har gitt ut ny musikk nå i sommer. Alle er på vei, heter låten du fikk der. Her på 102 så er det meg, Jørgen, som følger deg utover i din morgen. Klokka nærmer seg 8:30. Vi har blant annet en lykkehjulkonkurranse. Den skal vi kjøre en gjennomgang av Itte Lumineers og deres store hit fra 2012, albumet med navnet bare The Lumineers, samme som bandnavnet Ho Hey. Lykke jul etterpå.

0: Radio 102s Lykkehjul presenteres av
1: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergullmelhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Åkra Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Åkra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Åkra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
2: Lykkehjulkonkurransen har vi gående her på 102. Vi skal gå gjennom den siste gang nå, før vi skal forhåpentligvis få kommet i kontakt med en vinner, om ikke så alt for lenge. Handler om dagens dato, nemlig 20. juli, blant annet bursdagen til kronprins Håkon. Han ble 53 år i dag. På denne dagen her i 1973 så døde den kinesisk-amerikanske skuespilleren og kampsportutøveren Bruce Lee, blant annet. Heidi Weng ble født i 1991 på dagens dato, men det er noe som skjedde noen år før kronprins Håkons fødsel. Det dreier seg om, det er en historisk hendelse som jeg vil at dere skal sende en melding til. Hvilken historisk hendelse er det jeg snakker om nå? Det er noe som skjedde i 1969, altså på dagens dato 20. juli, og det er en stor hendelse som assosieres til romfart. Blant annet så ble det sett av millioner på TV, denne hendelsen her. Hva var det som skjedde 20. juli i 1969 innenfor romfarten? Send sms til 2077, start meldingen din med R102, mellomrom svaret ditt og navnet ditt, og send det hele altså til 2077. Vi skal over grenser, vi skal ikke over grenser, vi skal til AHA selvfølgelig, og nesten som jeg leste feil, jeg trodde det var ABBA vi skulle ha musikk fra nå, men det er litt senere, så kommer ABBA, men først så skal vi ha musikk fra Morten Harket og gjengen hans i AHA, Stay on These Roads.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 8:58.
2: Fredag 11. september kan du oppleve å høre Erlend Lo lese Kukene, kukene. Velkommen til en kveld hvor du får oppleve hele romanen lest av forfatteren selv, live fra scenen. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
3: Sommeren er endelig her, og vi i Autik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år. Det har vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. God sommer fra oss i Autik.
4: Jørgen står på for deg på Radio 102.

Bergenseren Aurora og hennes Your Blood kom ut tilbake i 2023. Eliteserien har startet opp igjen etter en VM-pause, og en av profilene i årets Eliteserie og en av de som det ryktes mye om skal bli solgt nå i sommer, det er Sveobuen Tobias Guddal. Han og lagkameraten Jens Hjertedal har i TV2 intervju begge uttalt at de forventer at noe skjer nå i sommer. Tromsø var det selvfølgelig som knuste Vålerenga på hjemme bane 4-0 litt tidligere i forrige uke, og da på spørsmål etter kampen om det var deres siste kamp og dette var et farvel med Tromsø, så svarer Guddal farvel og farvel, man vet aldri i fotball, men det kan hende man reiser i morgen, det kan hende at jeg er i flere uker til, sier Guddal altså til TV2. Og i vinter så ble det jo kjent at Tromsø hadde avslått bud fra Toulouse og Wolverhampton på rundt 45 millioner kroner fra Sveobuen, altså som en gang i tida ikke ble veid god nok for FK Haugesunds akademi. Det kan jeg jo angre på nå når Guddal mest sannsynlig da i løpet av sommeren kommer til å bli solgt for sikkert ikke summer som er noe lavere enn de 45 millionene de avslådde i vinter. Så får vi se om Guddal blir solgt, eventuelt hvor mye. Tromsø har jo solgt for mye, mye penger de siste par årene. Og så er det nok Hjertedal, da lagkompisen til Guddal, som blir den dyreste av de to, men at de blir dyre, det er det ingen tvil om at begge to blir. Gamle Beatles-duoen Paul McCartney, Ringo Starr, ute med ny musikk.

Vikedal Roots Festival ble arrangert i helga. Et av bandene som spilte der, det var Fyk Vindafjord-bandet, og låten deres som hette Vindafjord skal du straks få høre her på 102. Men før vi skal høre den der, så skal vi til Henning Kvitnes, Jonas Fjell og Aslak Haugen fra Hellbillies og deres Ut og vekke sola.

0: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
1: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
2: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
3: Radio 102.
4: Her på 102 så skal vi straks forhåpentligvis få med oss vinneren av Lykkehjul-konkurransen. Skal trekke den mens dere skal høre på litt musikk, og så får vi med vinneren på Lufto i dag. Senere så blir blant annet ny statsminister offentliggjort i England, Andy Burnham, som blir ny statsminister i Storbritannia etter Keir Starmer i dag. Den nye partilederen i det sosialdemokratiske Labour-partiet sa Burnham at britiske borgere og lokalsamfunn har ventet for lenge på politikk som skal la de få håpe igjen. Den nye statsministeren i Storbritannia, der altså.
5: Nå er jeg

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
5: Autoutvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
6: I de saliges kvarter.
7: Det er noen sanger som føles som hjemme. De saliges kvarter er en av de. En låt som bærer sjelo til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileer.

0: 102s lykkehjul presenteres av
1: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
2: Vi har hatt lykkehjulkonkurranse gående her på 102, der det har handlet om en historisk begivenhet som skjedde denne datoen her for 57 år siden, 20. juli 1969. Og det hintene dere fikk til hva som... Det hva det handlet om var at det var assosiert til romfart og ble sett på TV av millioner. Hilde Grimstad, du har sendt inn svar, og hva er svaret?
3: Det er månelandingen.
2: Det er månelandingen, helt rett. 57 år siden, det er stund siden også.
3: Ja, hva? Jeg er født i 60. Men
2: jeg så det ikke. Jeg hakket litt på linjen din der, men hva gjør du mens du hører på 102 denne mandagsmorgen?
3: Nei, nå er jeg akkurat ferdig med ferie, så nå skal jeg snart på jobb.
2: Så da er det akkurat ferdig. Hvordan er det da å være ferige og vi vet at ferien er over for i år?
3: Nei, det er ikke så perfekt.
2: Nei, men skal det være greit å komme seg på jobb igjen nå, inn i vanen igjen?
3: Ja, da, det skal nå det.
2: Vi skal få spint lykkehjulet, så vi får gitt deg en premie før du skal på jobb. Hjulet det går, mye forskjellige plasser du kan vinne. Gavekort, 500 kroner er det som kan vinnes. Skudnes Okra Sparebank, der er det greit med 500 kroner.
3: Ja.
2: Da kan du velge akkurat selv hva du vil gjøre med penger nå.
3: Ja, akkurat. Ja, flott.
2: Ikke sant? Fantastisk, Hilde. Da bare holder du linje, så skal vi få informasjonen din, og så skal de andre 102 lytterne få litt musikk, og så er det jo snart nyheter på 102.
0: Radio 102s lykkehjul presenteres av
1: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

0: Fleet Foxes Seattle-bandet og deres Sunblind fra 2021 og fra albumet Shore, hva du fikk der på 102. Nå er det nyhetstid, lokale nyheter og riksnyheter rett rundt til hjørnet.
1: Her er det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio 102 I dag.
0: Lokale nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. Kystverket skjerper nå kravene til sikring I norske havner. I et brev til blant andre Karmsund Havn krever etaten at såkalte innsidetrusler tas inn som en del av risikoanalysene. Det gjelder både trusler fra statlige aktører og fra organisert kriminalitet. Kystverket peker på at personer med legitim tilgang til havneområdet kan bli utsatt for press eller økonomiske insentiver, og at dette må vurderes I sikkerhetsarbeidet. Karmsund Havn har allerede utpekt en egen sikringsleder, men opplyser at de nye kravene kan føre til ytterligere tiltak og kostnader etter hvert som analysen gjennomgås. En ung mann ble søndag kveld flydd til Stavanger Universitetssykehus etter en motorkross-ulykke I Nedstrand I Tysvær. Ulykken skjedde på en privat motorkrossbane. Ifølge politiet var mannen våken etter ulykken, men klagte over smerter I ryggen. Skadeomfanget foreløpig utkjent, og politiet har opprettet sak for å kartlegge hendelsesforløpet. Spania verdensmestere I fotball etter å ha slått Argentina 1-0 etter ekstraomganger I VM-finalen. Ferran Torres skårte kampens eneste mål tidlig I den andre ekstraomgangen etter et forarbeid av Pedro Porro og Nico Williams. Argentina måtte spille med 10 mann I ekstraomgangene etter at Enzo Fernandez ble utvist på overtid I ordinær tid etter 2 gule kort. Spania dominerte finalen og hadde 20 avslutninger mot Argentinas 0 frem til skåringen kom. Med seieren Spania både regjerende europamester og verdensmester samtidig, noe som bare har skjedd 4 ganger tidligere I historien. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kallheim Grønningen.
2: Storbritannia får I dag ny statsminister når Andy Burnham overtar etter Keir Starmer. Burnham valgt til partileder I Labour og lover politikk som skal gi borgere og lokalsamfunn håp. Starmer holder avskedstale og leverer avgangssøknad før de I dag møter Kong Charles på Buckingham Palace. Nye mannskaper tar over slukkearbeidet I Krokstad-elva I dag etter en pause I arbeidet over natten. Droner har overvåket brannområdet. Over 100 boliger I ruiner etter brannen som startet fredag ettermiddag. Vaktleder Janne Rundtom I brannvesenet sier gravemaskiner skal snu brente områder og skogbrannen slukkes videre utover dagen. Norge har rykket kraftig opp på FIFA-rankingen etter VM-innsatsen. Ved forrige oppdatering lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen Norge nå nummer 19, ifølge live-oversikten til footballranking.com. Det lenge siden Norge har vært så høyt på rankingen. Det ble piping og booing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen I natt. Kritikken hagler etter årets VM og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter I en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som rammet av brannen I Krokstadelva I Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra I en krevende tid. Auksjonen starter I morgen klokken 12 og varer I ett døgn. Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva I helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon I juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
0: Været som meldes utover denne mandagen, vest og nordvest bris på kysten nordvest. Opp I frisk bris, oppholdsvær og lange perioder med sol og temperaturer opp I en 16 grader.
3: Bestendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike glamir med fargelige Haugalandet.
4: Årets fineste festivaleventyr skjer I Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valen Tourette spiller Jokke. Det blir lott og løye med Tønes, og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
5: Jørgen, stå på for deg på Radio 102.

0: Bjørn Berge.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Og så er det ikke alltid at alt går rett når du holder på med live radio. Plutselig så dukker du bort i en knapp, og da hopper du videre til neste jingle eller låt. Bjørn Berge var det i hvert fall, og hans The Sun's Going Down. Fer på 102, klokken er blitt straks 9:09. 29. juli, din morgen er det du hører på med meg, Jørgen. Jeg skal være med deg i en liten time til, og så fra klokken 10 av, og utover formiddagen så skal Adrian følge dere, og så er det Egil som er med i ettermiddagsrush fra klokka 1 av. Vi har hatt lykkehjulkonkurranse tidligere i dag, blant annet. Det drev seg om månelandingen som skjedde på denne datoen her for 57 år siden. Kronprins Håkon har jo blant annet bursdag i dag. Storbritannia skal få seg ny statsminister i dag, og det er litt av hvert som skjer. Spania er blitt verdensmester, og litt kaos rundt Donald Trump er det også i dag. Mye som skjer denne mandagen. Broken Home og deres Oh Yeah fra starten av 80-tallet.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Få med deg The Simon & Garfunkel Story i festiviteten 19. september. Hello darkness, my old friend. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
3: Festival eller fest i stua? Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.no.

Elena og hennes Up All Night der på 102 har hatt flere låter som vi har spilt en del. Elena Eriksen Radulova fra Sveio det siste, både i 2025 og i 2026, Drive By Without Waving blant annet. Dette er hennes nyeste fra starten av juni, Up All Night.

irske David Gray og hans Babylon albumet White Ladder på starten av 2000-tallet. Og så er det kommet triste nyheter fra Spania og spanjolene som i natt feiret VM-gullet, men ikke alt gikk like bra. En tragedie for hele samfunnet. 13-åring død under VM-feiringen i Spanien.

Spania, en gutt i tenårene død og flere skal være skadd som følge av at en fontene kollapsa under feiringen av Spanias VM-titel i fotball. Episoden skjedde i kommunen Ciudad Rodrigo, vest i Spania. Den omkomne gutten var 13 år. Lokale medier melder at det skjedde som en konsekvens av at flere personer skal ha klatret på en fontene under feiringen. Det var et par minutter etter klokka 00:30 natt til mandag at lokale nødetater mottok meldingen om fontene-kollapsen i Spania der altså.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka ett på nytt på halv ti.
2: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
3: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
4: Radio 102.
1: Her på 102 så skal du straks få litt musikk fra Ramón. Han er en av hans aller siste. Han har flere store låter. Han har blant annet en ny sang som vi har listet her nå på 102 i sommer, som er veldig bra. Men den du skal få nå, det er en fra 2022, OK, jeg lover. Og så skal vi snakke litt om dyr i bilen mens, eller etterpå, Ramón har spilt.

0: KL over. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
2: Ramon og OK er lover der på 102, i det klokka har passert halv ti, en liten halvtime igjen. Sammen med dere i dag har jeg Jørgen. Du hører meg igjen på radioen litt senere da, når det er maks musikk som gjelder fra klokka 6 til 8 på 102. Adrian tar over nå fra klokka 10 av, og så er det Egil som er med deg i ettermiddags rush fra klokka 1 og frem til klokka 6. Sitter med hunden løst i bilen. Det kan jo virke koselig det å ha hunden på fanget mens du kjører, men lovlig er det ikke, og det er heller ikke trygt. Det er Trygg Forsikring som har vært ute og gitt alle en påminnelse om at det er en grunn til at det er lovpålagt å sikre hunder mens du kjører bil. Ifølge Trygg Trafikk vil en hund på rundt 20 kilo tilsvare en kraft på omtrent 200 kilo dersom bilen bråstopper i 50 kilometer i timen. Det kan virke koselig å ha hunden tett på seg, men i bilen er det en risiko. En usikker hund kan skade seg selv, sjåføren eller passasjerer og skape flere farlige situasjoner. Det er Kari Beate Stenseth, skadesjef for dyreforsikring i Trygg, som er ute og uttaler seg. Dette er noe mange observerer langs veien. Hunder som sitter usikre i for- eller baksete, eller i verste fall på fanget til den som kjører. Både ulovlig og livsfarlig, sier Kari Beate Stenseth, skadesjef for dyreforsikring i Trygg. Trygg, det anbefaler at hunden sikres i et eget transportbur eller med sikkerhetssele beregnet for bil. Buret bør stå stødig i bagasjerommet og festes sånn at det ikke kan forskyve seg. Selen må være beregnet for biltransport og festes til bilens sikkerhetsbelte. De fleste er flinke til å sikre barn, voksne og bagasje før ferieturen. Menneskets beste venn burde være en like selvfølgelig del av sikkerheten, uavhengig om du skal på bilferie eller en tur på butikken.

Phil Lynott, duoen som har Parisian Walkways. Jeg var jo blant annet sammen i det irske bandet Thin Lizzy på 60- og 70-tallet, de to karene der, kjent for blant annet låten The Boys Are Back in Town. Hoppe frem til en fersk låt nå. Kom ut for noen måneder siden, men kom i 2026 i hvert fall. Summer, amerikaneren på hans homebreak.

0: søstrene Söderberg fra Sverige. Johanna og Klara og First Aid Kit, som de to kaller seg i lag, søstrene. My Silver Lining fikk du der på 102, ikke så alt for lenge igjen av min sending her nå med dere. Vi har et par låter igjen.
1: Hagia Karmøy, Segway sin ATV, UTV forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV'er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom innom oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
2: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
3: Fredag 4. september kan du få med deg drag bingo på festiviteten. Dette blir jo steinløye. Få med deg Ivana Impeachum, som er sikkert Norges beste bingovert. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
4: Jørgen står på for deg på Radio 102.

0: Traveling Wilburys.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
4: Her på 102 så skal du straks få litt nyheter når klokka blir 10 til klokka 10. Som nevnt så er det Adrian som tar over. Han er med deg ut over formiddagen før det er Egil som er tilbake igjen på radioen og skal følge deg ut over ettermiddagen i ettermiddagsrush. Jeg er tilbake igjen på radioen din fra klokka 6 av 6 til 8. Så skal jeg følge deg i maks musikk. Masse god musikk i vente der da. Så jeg går tilbake igjen på radioen din fra klokka 6:30 av i morgen tidlig. Vidar Jonsen har jo lagt VM-låt, blant annet nå før årets mesterskap. Men i 2008 så slapp han å og Peter Nordberg, låten på vift, den skal du få før klokka blir 10. Men aller først så skal vi til Dermot Kennedy og Giants.
5: We used

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.
4: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
5: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En mann i 30-årene fikk lettere skader etter en voldshendelse i Haugesunds sentrum natt til mandag. Politiet rykket ut etter melding om bråk mellom to berusede menn. Ifølge politiet utviklet en krangel seg til slag, og en mann i 40-årene er nå anmeldt for hatkriminalitet. Anmeldelsen gjelder både vold og verbale ytringer. Kystverket skjerper nå kravene til sikring i norske havner. I et brev til blant andre Karmsund Havn krever etaten at såkalte innsidetrusler tas inn som en del av risikoanalysen. Det gjelder både trusler fra statlige aktører og fra organisert kriminalitet. Kystverket peker på at personer med legitim tilgang til havneområder kan bli utsatt for press eller økonomiske insentiver, og at dette må vurderes i sikkerhetsarbeidet. Karmsund Havn har allerede utpekt en egen sikringsleder, men opplyser at de nye kravene kan føre til ytterligere tiltak og kostnader etter hvert som analysene gjennomgås. Bømlo kommune er bekymret for det de omtaler som en økende fartskultur og såkalte fartsturisme. Etter utbyggingen av nye hovedveier med 80-sone er det registrert svært høye hastigheter, blant annet 183 kilometer i timen. Ordfører Morten Helleland sier det bare er flaks at det ikke har skjedd alvorlige ulykker så langt. Kommunen varsler nå møte med politiet i august for å diskutere tiltak mot råkjøring, samtidig som både kommunen og lokale innbyggere etterlyser mer holdningsskapende arbeid og flere fartskontroller. De lokale nyhetene fikk presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
6: En ny meningsmåling gjennomført av Sentio viser at 3 av 4 studenter ikke ønsker mobilforbud på forelesninger på universiteter og høyskoler. 18% vil innføre et forbud, mens 9% svarer at de ikke vet. Studenttinget mener telefonene kan være nyttige for å konsentrere seg bedre. Konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist i dag, etter at tilsynet har vurdert å stoppe Elkjøps oppkjøp. Tilsynet mener handelen kan svekke konkurransen i salg av Mac, iPhone og iPad til privatkunder. Når partene har levert sine kommentarer, skal konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager. Nye mannskaper tar over slukkearbeidet i Krokstad-elva i dag etter en pause i arbeidet over natten. Droner har overvåket brannområdet. Over 100 boliger er i ruiner etter brannen som startet fredag ettermiddag. Vaktleder Janne Rundtom i brannvesenet sier gravemaskiner skal snu brente områder og skogbrann slukkes videre utover dagen. Norge har rykket kraftig opp på FIFA-rankingen etter VM-innsatsen. Ved forrige oppdatering lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen Norge nå nummer 19, ifølge live-oversikten til footballranking.com. Det lenge siden Norge har vært så høyt på rankingen. Det ble piping og booing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Storbritannia får i dag ny statsminister når Andy Burnham overtar etter Keir Starmer. Burnham valgt til partileder i Labour og lover politikk som skal gi borgere og lokalsamfunn håp. Starmer holder avskjedstale og leverer avgangssøknad før de i dag møter kong Charles på Buckingham Palace. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
7: Og med det så skal vi ta en liten titt på været her i dag, for det meldt vest- og nordvest bris på kysten nordvest opp i frisk bris. I ettermiddag økning til liten kuling på kysten sør for Obrestad. Oppholdsvær og lange perioder med sol kan hende det blir lokale ettermiddagsbygger i indre strøk.
2: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerike Reglamyr, med fargerike Haugalandet.
8: Visste du at The Viking Planet Haugesund, ditt lokale digitale vikingmuseum, har åpent hver dag i sommer? Kom innom og opplev vår lokale vikinghistorie og identitet. Droppen for billetter eller se mer info på tvphaugesund.no.

0: Coldplay med Human for the Weekend hørte du her på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Og da var det nok en gang min tur til å ta over her i formiddag, og vi takker og bukker til Jørgen som har vært med deg denne morgenen. Vi skal jo selvfølgelig kjøre gjennom litt festligheter, god musikk og alt det vanlige. Vi skal kjøre gjennom lykkehjulet som Jørgen allerede har gjort en gang, og hvis du ikke var så heldig da, så kanskje du er litt heldigere nå. Det finner du jo fort ut av. Rundt halv ett blir det en kåring av dagens heldige vinner der. Så skal vi jo kjøre litt gjennom VM og sånn, og se litt hva som har skjedd i løpet av ja, nesten natt og kvelden i går. Og ja, masse god musikk som nevnt tidligere, og det kommer først her nå. For vi skal til 80-tallet, Glenn Frey og Heat Is On.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
3: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
4: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
5: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.

0: Thomas Dybdahl med hans nye låt Sunshine, parentes Cigarettes and Cheap Wine. Straks så skal vi videre med litt sommermusikk, men vi må selvfølgelig ta en liten VM-oppdatering etter gårsdagens kamp, eller helgens kamp på Ola, for så vidt. For i går så var det jo spilt VM-finale, den startet klokka 9 og var ikke ferdig før ja, rundt 12:30, tror jeg det begynte å nærme seg når kampen var ferdig i hvert fall. Det varte jo helt til 120. minutt, og ja, en ganske så tam kamp egentlig frem til 90. minutt. Da fikk jo Argentina Enzo Fernandez utvist etter han gikk i en litt sånn hodeløs duell etter allerede å ha vært på gullkort, så fikk han sitt andre gule kort da i 93. minutt, og dermed så ble Argentina en mann mindre, og da ble jobben betraktelig mer vanskelig for de. Og i første ekstra omgang så kom Ferran Torres, han kom inn som innbytter og endte opp med å score det vinnende målet for Spania i VM. Og da er det jo bare å gratulere de. De endte opp med en 1-0-seier i finalen av VM, og Spania er dermed verdensmestere dette året her. På lørdag så spiltes det jo bronsefinale mellom Frankrike og England. Det var i forhold til finalen i går ganske målrikt, og det endte altså med en 4-6 seier til England. Dermed hat-trick av Bukayo Saka og Mbappe som skårer 2 mål, og dermed er tidenes mest skårende i VM. Kylian Mbappe der da altså. Men det endte jo opp med Englands seier, noe som gjør at de fikk en tredjeplass i dette VM-er. Noe som er en prestasjon, det er jo for så vidt. Men det var jo en ekstremt målrik kamp, som sagt. Det virket jo ikke helt som noen av lagene egentlig hadde veldig lyst til å spille den kampen der, noe som er ganske forståelig. Men til syvende og sist så er det Spania nå som har vunnet VM i 2026, og vi skal jo ha lykkehjulet litt utover sendingen her nå, så et lite hint er kanskje om at det handler om VM, rett og slett. For å ære et godt VM i år, da, rett og slett. Men som sagt, sommermusikk, det må vi jo ha noe av, for det er jo fortsatt sommer. Vi skal høre fra Marstein og hans låt Sommerhus.
1: Jeg vil bare si noe.
2: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på satteland ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var singlet i går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 klart, de serverer den iskald. Ber om et tillass, ser over bordet. Halli, finstas, clean. Det så fint. Du kan være sint, eller du kan komme.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka den 10:23.
2: Hei, jeg heter Salsavel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Silla Jazz nærmer seg, og fra 5. til 8. august fylles Haugesund med jazz i verdensklasse. Opplev artister som Ellen Andrea Wang, Bygge Wesseltoft, Arle Andersen og Garn Nilsen, Svein Olav Herstad med Oslo Strings, Marius Sneset, Paul Nilsenlov og mange flere. I tillegg blir det prisvinnerkonserter, bestillingsverk med Kim Myhr og sterke musikalske opplevelser gjennom hele festivalen. Sikre deg billetter og sjekk fullt program på sillajazz.no.

0: Stevie Wonder med hans låt Superstition, som kom ut i 1972. Og nå skal vi gjennom lykkehjuloppgaven denne formiddagen.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Åkra Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Åkra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Åkra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Og til ære for et herlig VM som over, og Spania som dens vinner, så skal vi ha et spørsmål om verdensmesterskapet i fotball. For jeg lurer da på, hva var det første fotballlaget, nasjonale fotballlaget, som vant VM, og når var det de vant VM da? Kan du svare på det, og vil være med i dagens lykkehjulkonkurranse, send inn en melding til 2077, kodordet da R102, og da trenger jeg fullt navn, mobilnummer i tillegg til adressa fra deg, sånn at vi kan slå av en prat her på radioen, spinne hjulet og eventuelt få sendt premien hvis du er den heldige vinneren. Så nok en gang, hvem var det første fotballlaget til å vinne VM, og når var det de vant det? Kan du svare på det? Og vil være med i trekningen av lykkehjulet, send inn en melding til 2077, kodordet R102, og jeg trenger fullt navn, mobilnummer i tillegg til adressa, så vi får ordnet med premie til den heldige vinneren, og vi får spint lykkehjulet her live på radioen. Videre nå så skal vi høre litt lokalmusikk fra Christina Bjordal. Her kommer Moving Like a Train.

0: Sommeren er endelig her, og vi i Autik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år. Det har vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. God sommer fra oss i Autik.
1: Den 21. og 22. august er det duket for årets Vangenfestival. Raga Rockers, Glucifer, Valkyrien Allstars og Real Ones. Det er bare noen av artisterne som besøker oss i år. Det blir hygge, det blir latter og ikke minst uforglemmelige øyeblikk under tre kronene i Haraldsvang. Informasjon og billetter det finner du på vangenfestivalen.no.
2: Vær på den sikre siden. Able Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00.

0: The Weeknd og Ariana Grande med Die For You, en låt som kom ut i 2023 og var ekstremt populær akkurat da.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Låten Die For You er jo selvfølgelig fortsatt populær. Det er jo derfor vi spiller den her på radioen. The Weeknd og Ariana Grande, der som sagt. Om ikke så alt for lenge så skal vi jo kjøre gjennom lykkehjulet nok en gang her på radioen. Vi skal jo ha litt nyheter og været. Og nå når jeg tar en liten titt her på trafikken, så ser den ganske normal ut her rundt om i området. Det ser ikke ut som det er så mye mer enn det pleier å være på denne tida av dagen, en mandags formiddag. Det ser egentlig ganske normalt ut, som sagt, og været er jo, som nevnt tidligere, helt ok akkurat nå. Det er ikke strålende sol ute, men det er jo ikke iskaldt heller og kjempe mye vind. Det er 14 grader ute akkurat nå. Så ikke så voldsomt mye som skjer akkurat nå denne mandagen her. Men vi skal jo fortsatt passe på at det blir god stemning. Og Bruce Springsteen, han stiller da opp med Promised Land.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Snurr 102 lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102 lykkehjul presenteres av
5: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys og Kra Elektriske, rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

One Republic med I Live. Det er en sang som kom ut i 2015. Og en liten fun fact om dagen i dag, som sikkert mange av dere har fått med dere allerede, for det var jo et spørsmål på dagens tidligere lykkehjulkonkurranse. Ja, fun facten, det er jo det at for ja, nesten 40 år siden nå, så skjedde det jo en ganske historisk begivenhet som fant plass akkurat dagen i dag, 20. juli 1969, for å være helt nøyaktig, så landet Apollo 11 på månen for aller første gang, og Neil Armstrong og Buzz Aldrin, de landet med månelanderen Eagle på månen, da, som sagt. Hvis du tror på det, selvfølgelig. Det er jo litt konspirasjoner rundt akkurat det, og det er jo mange som ikke tror på det, og det er jo fullt lov det. Men uansett så står det i hvert fall her i mine kilder at det skjedde da i 1969, 20. juli, altså dagen i dag for 35 år siden, eller hva det blir. En liten fun fact for deg der, før vi straks skal videre til litt nyheter og vær. Men vi skal ta med oss Beyoncé med hennes Texas Hold'em først.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. En mann I 30-årene fikk lettere skader etter en voldshendelse I Haugesund sentrum natt til mandag. Politiet rykket ut etter melding om bråk mellom to beruset menn. Ifølge politiet utviklet en krangel seg til slag og en mann I 40-årene nå anmeldt for hatkriminalitet. Anmeldelsen gjelder både vold og verbale ytringer. Kystverket skjerper nå kravene til sikring I norske havner. I et brev til blant andre Kramsund Havn krever etaten at såkalte innsidetrusler tas inn som en del av risikoanalysene. Det gjelder både trusler fra statlige aktører og fra organisert kriminalitet. Kystverket peker på at personer med legitim tilgang til havnområder kan bli utsatt for press eller økonomiske insentiver, og dette må vurderes I sikkerhetsarbeidet. Kramsund Havn har allerede utpekt en egen sikkerhetsleder, men opplyser at de nye kravene kan føre til ytterligere tiltak og kostnader etter hvert som analysen gjennomgås. Mens bedehusene legges ned og selges mange steder I landet, lever bedehuskulturen videre på Karmøy. Ifølge Haugesunds Avis finnes det rundt 22 bedehus I kommunen, og de fleste fortsatt I aktiv bruk. Historiker og bedehusentusiast Svein Helge Torsteinbø sier miljøet har forandret seg mye de siste 10 årene, med større satsing på barn og unge og mer sosial aktivitet. Torsteinbø, flere steder arrangeres det nå alt fra ungdomssamlinger til visninger av fotballkamper. Torsteinbø melder bedehusene fortsatt viktige samlingssteder på bygdene, selv om mange av de eldste og minste husene etter hvert blir erstattet av større og mer moderne forsamlingslokaler. Og de lokale nyhetene ble presentert av Jørgen Grønningen.
2: En ny meningsmåling gjennomført av Sentio viser at 3 av 4 studenter ikke ønsker mobilforbud på forelesninger på universiteter og høyskoler. 18% vil innføre et forbud, mens 9% svarer at de ikke vet. Studenttinget mener telefonene kan være nyttige for å konsentrere seg bedre. Konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist I dag, etter at tilsynet har vurdert å stoppe Elkjøps oppkjøp. Tilsynet mener handelen kan svekke konkurransen I salg av Mac, iPhone og iPad til privatkunder. Når partene har levert sine kommentarer, skal konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager. Nye mannskaper tar over slukkearbeidet I Krokstad-elva I dag etter en pause I arbeidet over natten. Droner har overvåket brannområdet. Over 100 boliger I ruiner etter brannen som startet fredag ettermiddag. Vaktleder Janne Rundtom I brannvesenet sier gravemaskiner skal snu brente områder og skogbrannen slukkes videre utover dagen. Norge har rykket kraftig opp på FIFA-rankingen etter VM-innsatsen. Ved forrige oppdatering lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen Norge nå nummer 19, ifølge live-oversikten til footballranking.com. Det lenge siden Norge har vært så høyt på rankingen. Det ble piping og booing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen I natt. Kritikken hagler etter årets VM og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Storbritannia får I dag ny statsminister når Andy Burnham overtar etter Keir Starmer. Burnham valgt til partileder I Labour og lover politikk som skal gi borgere og lokalsamfunn håp. Starmer holder avskedstale og leverer avgangssøknad før de I dag møter kong Charles på Buckingham Palace. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
4: Og dermed så tar vi en titt på været her I dag, for det meldt vest og nordvest bris på kysten nordvest opp I frisk bris. I ettermiddag økning til liten kuling på kysten sør for Obrestad. Oppholdsvær og lange perioder med sol og kan hende lokale ettermiddagsbyger I indre strøk.
3: Bestandig Keralin. Både Keralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Glamyr med fargelegge Haugalandet.
5: Årets Silajas 5. til 8. august. Fire dager med jazz, folkefest og store konsertopplevelser. Sjekk ut program og billetter på silajas.no.

0: Eriksen med fina været og flade veien hørte du her på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges gull og sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Litt herlig norsk musikk fra 90-tallet hørte du fra Eriksen, og vi skal videre til litt Sia og hennes Unstoppable.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valen Tourette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes. Og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
3: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.

Billy Idol med Eyes Without a Face, en klassiker der. Og før det igjen så hørte vi jo litt fra stordgiganten Tobias Sten, Se da til meg, en av hans nye låter fra albumet Heima Kjær. Vi skal videre med dagens...

0: formiddagens lykkehjul-konkurranse nå, så følg nøye med hvis du vil være med på den.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Til ære for et flott VM som nå er over, og Spania kom seirende ut av, så skal vi ha et spørsmål om VM. Og mitt spørsmål, rett og slett, det blir da, hvem var det første fotballaget til å vinne VM noensinne, og når var det? Kan du svare på det, og vil være med i trekningen av lykkehjulet? Send inn en melding til 2077, kodordet er da R102, og da trenger jeg fullt navn, mobilnummer og adresse, sånn at vi får ordnet med premie, og vi får ringt deg opp her på radioen og spint hjulet sammen. Så vi tar spørsmålet en gang til, sånn at vi passer på at du har fått det med deg. Hvem var det første fotballaget til å vinne VM, og når var det? Kan du svare, og jeg vil være med i trekningen av lykkehjul, der du kan vinne en premie på en rekke av tjekkeplasser her i området. Send inn en melding til 2077. Kodordet er da R102, og da trenger jeg fullt navn, mobilnummer, i tillegg til adressa, sånn at vi får ordnet med premie og slått av en liten prat her på radioen og spint hjulet sammen. Og pass på at du kan svare ro, for så vidt. Vi skal videre med litt Michael Bublé. Her er Haven't Met You Yet.

0: Endelig det sommer- og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for nye grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops, alt på lista og litt til.
1: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.

I'm not here to make a friend, hørte du der av Sam Smith og Calvin Harris, i tillegg til Jesse Reyes. Før det så var vi på 70-tallet, Dolly Parton med hennes klassiker Jolene. Og vi skal tilbake i tid nå, i hvert fall i forhold til forrige sang. Vi skal til 90-tallet, 1992, Bel Canto og Shimmering Warm and Bright.

0: Little Big Town med Summer Fever hørte du her på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Og dermed så kan vi ta en liten oppdatering av diverse. Trafikken, den ser fortsatt ganske normal ut. Ja, det ser ikke ut som det skjer så mye der, annet enn at det er en mandagsformiddag, så kanskje litt biler ute og kjører nå, selvfølgelig. I går så spilte Spania mot Argentina i VM-finalen. Der kom Spania seirende ut etter et mål av Ferran Torres i 106. minutt, altså første ekstra omgang. På slutten av kampen, eller på slutten av ordinær tid heter det, så fikk Enzo Fernandes rødt kort, et andre gula, og dermed måtte bli utvist, og Argentina ble nede til 10 mann, noe som gjorde det ganske vanskelig for den regjerende verdensmesteren, og dermed så er Spania verdensmestere i fotball i 2026. På lørdag så spilte jo Frankrike mot England i bronsefinale. Det var jo en ganske, hva skal jeg si, en kontrast av en kamp i forhold til Spania mot Argentina. Frankrike, de skårte 4 mål, men England greide å score 6, og dermed så ble det en 3. plass på England. De vant kampen 6-4 til slutt. Så da blir det slå at Spania er 1. plass, Argentina 2., England 3. og Frankrike 4. plass dette VM her. Vi skal videre med litt 80-tallsmusikk, The Smiths med This Charming Man.

0: rocker du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi med der det skjer.
2: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484 eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kajen, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.

herlig musikk fra Doobie Brothers og Michael McDonald. What a fool believes, hørte du her. Og straks så skal vi jo gjennom lykkehjulet for siste gang, før vi kårer en vinner her denne formiddagen. Så hvis du vil være med på det, så er det jo bare å følge med videre. Om ikke så alt for lenge, så skal vi passe på at vi får gjort det. I tillegg så er det straks været og nyheter her på Radio 102, men først litt fra Anna of the North. Her er Thank Me Later. You know, tonight I'll make

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En mann i 30-årene fikk lettere skader etter en voldshendelse i Haugesund sentrum natt til mandag. Politiet rykket ut etter melding om bråk mellom to beruset menn. Ifølge politiet utviklet en krangel seg til slag, og en mann i 40-årene er nå anmeldt for hatkriminalitet. Anmeldelsen gjelder både vold og verbale ytringer. En ung mann ble en søndag kveld flydd til Stavanger universitetssykehus etter en motorkross-ulykke i Nedstrand i Tysvær. Ulykken skjedde på en privat motorkross-bane. Ifølge politiet var mannen våken etter ulykken, men klagte over smerter i ryggen. Skadeomfanget er foreløpig utkjent, og politiet har opprettet sak for å kartlegge hendelsesforløpet. Bømlo kommune er bekymret for det de omtaler som en økende fartskultur og såkalte fartsturisme. Etter utbyggingen av nye hovedveier med 80-sone er det registrert svært høye hastigheter, blant annet 183 kilometer i timen. Ordfører Morten Helleland sier det bare er flaks at det ikke har skjedd alvorlige ulykker så langt. Kommunen varsler nå møte med politiet i august for å diskutere tiltak mot råkjøringen, samtidig som både kommune og lokale innbyggere etterlyser mer holdningsskapende arbeid og flere fartskontroller. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Grønningen.
2: Erling Braut Haaland har økt Instagram-følgeskaren med rundt 30 millioner siden fotball-VM startet, ifølge Associated Press. Han har gått fra ca. 41 til over 70 millioner på en måned. Forklaringen ifølge AP er at mål og humoristisk innslag fra sosiale medier har nådd langt flere enn tidligere. Brannen i Krokstad-elva vil fortsette med slukkeinnsats i 10 døgn til, opplyser politiet. Brannvesenet har allerede redusert mindre punktutslag i boligdelen og i ytterkanten av skogbrannen. Samtidig følger man med vannspreder, streifvakter, droner og helikopter. Politiet ber folk respektere sperringene fordi det fortsatt ligger mye varme i bakken. En ny meningsmåling gjennomført av Sentio viser at 3 av 4 studenter ikke ønsker mobilforbud på forelesninger på universiteter og høyskoler. 18% vil innføre et forbud, mens 9% svarer at de ikke vet. Studenttinget mener telefonene kan være nyttige for å konsentrere seg bedre. Konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist i dag, etter at tilsynet har vurdert å stoppe Elkjøps oppkjøp. Tilsynet mener handelen kan svekke konkurransen i salg av Mac, iPhone og iPad til privatkunder. Når partene har levert sine kommentarer, skal Konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Andy Burnham blir ny statsminister i Storbritannia. Det vil skje etter at avtroppende statsminister Keir Starmer leverer sin formelle oppsigelse til kong Charles. Deretter vil kongen be Labour-leder Andy Burnham danne regjeringen. Burnham kommer fra jobben som ordfører i Manchester, og det er håp om at den gode erfaringen derfra kan gi nasjonal effekt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av fargerike Reglamyr.
4: Og nok en gang så tar vi en titt på været her i dag, for det meldt vest- og nordvestbris på kysten nordvest opp i frisk bris. I ettermiddag økning til liten kuling på kysten sør for Obrestad. Oppholdsvær og lange perioder med sol kan hende lokale ettermiddagsbyger i indre strøk.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerike Reglamyr, med fargelegge Haugalandet.
6: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter det finner du på vangenfestivalen.no.

0: Kings of Leon med Sex on Fire hørte du her på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: En vakker sang fra 2000-tallet, det var altså Kings of Leon med Sex on Fire, som sagt. Den kom ut i 2009, og spilles fortsatt like godt på radioen. Vi skal videre til 80-tallet, 1989, for å være helt nøyaktig. TNT med Intuition.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
3: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.

0: Elsie Bay med Thank God or Darwin, og vi skal kjøre gjennom lykkehjulet her med meg nå en aller siste gang, så hvis du vil være med på det, så er det bare å følge med nå.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Åkra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Åkra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og

ER102, og da trenger jeg fullt navn, mobilnummer og adressa fra deg, i tillegg til rett svar, naturligvis. Og du er med i trekningen av lykkehjulet. Og hvis du er vinneren, så spinner vi jo hjulet her på radioen sammen, og vi ser hva av mange rekker. Av en rekke av mange kjekke plasser du får gavekort på. Så nok en gang, og aller siste gang her nå. Hvem var det aller første fotballaget til å vinne VM, og når var det? Kan du svare og vil være med på lykkehjulet, send inn en melding til 2077. Kodord ER102, og jeg trenger fullt navn, mobilnummer i tillegg til adressa, så vi får ordnet med premie, vi får ringt deg opp, og vi får spint hjulet hvis du er den heldige vinneren her nå. Videre nå så skal vi til litt sommermusikk fra Helge Toft. Her kommer Kom hjem igjen.

0: Få med deg The Simon & Garfunkel Story i festiviteten 19. september. Hello darkness, my old friend. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
1: Sommeren er endelig her, og vi i Autik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år. Det har vært en travel og inspirerende vår.

William Hutt med You Might Thrill Me hørte du her, og Dean Lewis før det igjen med How Do I Say Goodbye. En litt sånn trist låt som gjorde det ganske bra i 2023, tror jeg det var. Vi skal straks kåre lykkehjulvinneren her på Radio 102, men først så skal vi innom litt Kim Larsen og de smukke unge mennesker.

0: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Rekord, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.
1: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Aibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

0: Radio 102s lykkehjul presenteres av
1: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tolsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
2: Litt herlig musikk fra Sam Fender og Olivia Dean i det vi har fått med oss dagens vinner av lykkehjulet her denne formiddagen. Og det er deg, Astrid. Gøtler, så mye med det.
3: Jo, takk for det, du.
2: Har du sett for deg noe spesielt av de gavekortene vi gjør ut, eller?
3: Nei, det har jeg ikke.
2: Nei, men du er klar for spørsmålet en gang til, er enig med?
3: Ja, jeg tror jeg husker hva det var.
2: Nei, sant. Jeg lurte jo da nemlig på hvem som var det første fotballlaget til å vinne VM, og når de vant?
3: Uruguay i 1930.
2: Det er naturligvis helt korrekt, og da må vi jo ta og spinne hjulet for deg. Imens hjulet spinner, så lurer jeg litt på hvorfor sitter du i bilen nå? Hva var det du var på vei til å gjøre?
3: Nei, jeg var på vei til søsteren min i skoledagen.
2: Ja, skjer noe gøy der?
3: Nei, da, vi skal bare planlegge litt ting frem igjen nå.
2: Ja, ok, nemlig. Hva ellers i sommer da? Er det noen planer?
3: Ja, vi skal til Danmark på Vikingrønn. Med et biltreff og flere hundre biler.
2: Ja, kult. Er du bilentusiast, eller?
3: Ja. Litt amerikansk, sant, ja.
2: Ja, sant vel. Veldig kult. Du er ikke tilfeldigvis båtentusiast, eller?
3: Ja, og det også, vet du.
2: Jeg ser nå at lykkehjulet har havnet på Marina Båtsenter.
3: Ja.
2: Så skal jo passe på at du får det tilsendt til deg, og så skal jeg ikke oppholde deg mer enn det, rett og slett. Du får ha en helt nylig sommer videre.
3: Ja, takk like så du.
2: Ha det bra.
3: Ha det.
2: Det var altså dagens vinner av lykkehjulet. Der hadde vi Astrid Jegtvik, som hadde helt korrekt på spørsmålet mitt angående VM. Det var altså hvem var det første laget til å vinne VM, og når vant de VM? Uruguay var svaret i 1930, og merkelig nok så spilte de faktisk mot Argentina da, og sånn som i går så gikk det ikke så bra for Argentina, rett og slett. Men vi må jo videre, vi skal høre litt mer musikk. 90-tallet, D-Sound, Down on the Street.

0: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
1: Radio 102. D-Sound med litt ærlig musikk fra 90-tallet, og vi har kåret lykkehjulvinneren her på radioen med meg. Men i løpet av ettermiddag så skal jeg låtkjøre gjennom lykkehjulet, så hvis du ikke var så heldig nå, så kan det være at du heller følger med deg i neste runde. Så det jo bare å følge med videre for det. Vi skal ta turen til litt Kygo nå, og Sigrid, her kommer The Feeling.

0: Banhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagea er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagea, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
5: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Aglamyr.
6: I det salige kvarter.
7: Det er noen sanger som føles som hjemme. De saliges kvarter er en av de. En låt som bærer sjel til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileer.

Håkan Hellstrøm, du kommer aldri hva over meg, hørte du her på Radio 102. Og etter nyheter så er det Egil som skal få lov til å ta over her da. Han skal være med deg frem til klokka 6, før det blir maksmusikk ut videre. Nå er det straks tid for nyheter og været, men først litt musikk fra Meat Loaf. Her er You Took the Words Right Out of My Mouth.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio Nord 2 I mediehuset Haugesunds avis. En mann I 30-årene fikk lettere skader etter en voldshendelse I Haugesunds sentrum natt til mandag. Politiet rykket ut etter melding om bråk mellom to berusede menn. Ifølge politiet utviklet en krangel seg til slag, og en mann I 40-årene nå anmeldt for hatkriminalitet. Anmeldelsen gjelder både vold og verbale ytringer. Haugar Jenter 18 vinner av Gotia Cup 2026 etter en dramatisk finale mot Fredrikstad på Gamla Ullevi I Göteborg. Etter 0-0 I ordinær tid måtte kampen avgjøres på straffer, og der trakk Haugesund jentene det lengste strået etter en lang og spennende straffesparkskonkurranse. Frida Lande Mills satte den avgjørende straffen, mens keeper Henriette Steinsvik Larsen ble kåret til banens beste spiller. Trener Dagfinn Larsen beskriver seieren som en enorm prestasjon for breddeklubben Haugar og hele jentefotballen på Haugalandet. Kystverket skjerper nå kravene til sikring I norske havner. I et brev til blant andre Kramsund Havn krever etaten at såkalte innsidetrusler tas inn som en del av risikoanalysene. Det gjelder både trusler for statlige aktører og fra organisert kriminalitet. Kystverket peker på at personer med legitim tilgang til havneområdet kan bli utsatt for press eller økonomiske initiativer, og at dette må vurderes I sikkerhetsarbeidet. Kramsund Havn har allerede utpekt en egen sikringsleder, men opplyser at de nye kravene kan føre til ytterligere tiltak og kostnader etter hvert som analysene gjennomgås. Mens bedehus legges ned og selges mange steder I landet, lever bedehuskulturen videre på Karmøy. Ifølge Haugesunds avis finnes det rundt 22 bedehus I kommunen, og de fleste fortsatt I aktiv bruk. Historiker og bedehusentusiast Svein Helge Torsteinbø sier miljøet har forandret seg mye de siste 10 årene, med større satsing på barn og unge og mer sosial aktivitet. Flere steder arrangeres det nå alt fra ungdomssamlinger til visning av fotballkamper. Torsteinbø mener bedehusene fortsatt viktige samlingssteder på bygdene, selv om mange av de eldste og minste husene etter hvert blir erstattet av større og mer moderne forsamlingslokaler. De lokale nyhetene fikk du presentert av Adrian Friksen.
2: Brannen I Krokstad-elva I Drammen fredag har brent 109 boliger helt ned ifølge en gjennomgang av fly- og dronefoto. I tillegg 5 boliger hardt skadet og flere kan være umulig å berge, skriver Drammens Tidende. Tallet kan dermed stige til 114 boliger I tillegg til boliger med vann, varme og røykskader. Det forsinkelser og innstillinger I togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm I dag. Bane Nor opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med I reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering ventet først natt til I morgen. Erling Braut Haaland har økt Instagram-følgeskaren med rundt 30 millioner siden fotball-VM startet ifølge Associated Press. Han har gått fra ca. 41 til over 70 millioner på en måned. Forklaringen ifølge AP at mål og humoristisk innslag fra sosiale medier har nådd langt flere enn tidligere. En ny meningsmåling gjennomført av Sentio viser at 3 av 4 studenter ikke ønsker mobilforbud på forelesninger på universiteter og høyskoler. 18% vil innføre et forbud, mens 9% svarer at de ikke vet. Studenttinget mener telefonene kan være nyttige for å konsentrere seg bedre. Konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist I dag, etter at tilsynet har vurdert å stoppe Elkjøps oppkjøp. Tilsynet mener handelen kan svekke konkurransen I salg av Mac, iPhone og iPad til privatkunder. Når partene har levert sine kommentarer, skal konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager. Iran sier det diplomatisk kontakt med USA gjennom meklere. Iran opplyser at iranske myndigheter har mottatt beskjeder og forslag de siste dagene. Uttalelsen understreker at diplomati brukes for å ivareta nasjonale interesser, parallelt med at det har vært angrep mellom landene den siste tiden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
4: I morgen er det ventet nordvest frisk bris på kysten, og delvis skyet oppholdsvær, men fra i morgen ettermiddag så blir det tilskyende, og sent om ettermiddagen litt regn i ytre strøk. Temperaturen i morgen ikke så høyt at det gjør noe, 14 grader er ventet.
3: Bestandig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Aglamyr, med fargelegge Haugalandet.
5: Karina fra Viking Adventure her. Visste du at vi har guidet turer på Haugalandet nesten hver dag? Fra Karmøy rundt, Kringsjå, Himakono, til Ribsafari, Elsekultur, Bybåt og mer. Enten du har sommergjester, bedriftsbesøk, eller du og familien vil bli bedre kjent med egen region. Sjekk ut govikingadventure.com for ledige billetter og kapasitet.
6: Egil står på for deg.

0: Get Lucky, Daft Punk og Pharrell Williams. Og takk til Adrian, han på plass igjen i morgen formiddag fra 10. Egil tilbake igjen. Vi kom til mandag 20. juli, og denne delen av årets ferie tilbakelagt for meg. Det har vært fin den, og ikke reise mye, men jeg var i hvert fall svinheldig i forrige uke med sol i Skudenes når det var tåka lenger nord på Karmøy og på Haugalandet. Ellers. Vel, da er det du og meg utover ettermiddagen på mandagen.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hei, Ingeborg her i Eiendomsmegler 1. Boligen er den største materielle investeringen vi gjør. Da er det ganske viktig at det går bra når du skal selge den. Mye stress, mye spenning og en høy med spørsmål. Du kan spørre oss i Eiendomsmegler 1. Vi gir deg den tryggheten du trenger gjennom hele prosessen.
3: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
4: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
5: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.

Song in my head, og det er Marlene Kjesvold, det på 102 etter Dem Dem Boys klassiker Splitter Pine. Egil, følg deg utover hele ettermiddagen i dag. Vi skal snøre lykkehjul, ha masse god musikk, ta kontakt hvis du har noe å melde fra trafikken på Messenger eller 52 720 102, og det er gjerne andre ting også, så måtte det være verdt å ta kontakt med 102 om, og så må vi se, kanskje vi slår en telefon og gjør et eller annet interaks ditt helga. Vi skal akkurat nå lene oss tilbake, nytt av Jack Johnson, Sitting, Waiting, Wishing.

0: herlige sommerlåte Say Hey, I Love You, Michael Franti og Spearhead og en dame med navn Shireen Anderson i den låten der. Om et lite øyeblikk, Phil Collins på 102.
1: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
2: Endelig er det sommer- og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for nye grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops, alt på lista og litt til.

1990-tallet. Phil Collins, stor lead og stor hit, Something Happened on the Way to Heaven. De var på vei til Kristiansand, Elin Furubotten og en ung venninne, stakk rett og slett av, skulle leke turister og snakket engelsk hele dagen. Det var målet. Her er meg og Marianne.

0: Har du planer om å bygge terrasse i sommer? Monter Haugesund har regionens beste utvalg av terrassebord og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.
1: Visste du at Utvik Autoservice utfører alt din bil har? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det er ingen problem. Og du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitte dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.

0: Christerberg og Missing You fikk du der ettermiddagsrush på 102. Egil er tilbake igjen, og det synes jeg er kjekt. Jeg håper du synes du det. Bittelitt i hvert fall.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.

I Knew It, I Knew You, Taylor Swift fra den nye Toy Story-filmen. Og nå sa jo det at jeg er tilbake igjen etter ferie, at mine 3 uker så langt. Men du klart, i dag så er det kanskje du som har ferien, så du har foran deg å begynne på den i dag. Så da ønsker jeg deg riktig god ferie, og det kan bli masse fint utover resten av juli og august også. Og kvart.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.

0: på lykke og mye brukt i forbindelse med bryllupar der brudepar kommer ut gjerne på kirketrapper eller sånn. This Will Be og Natalie Cole. Og da opp mot nyhetene, her er Vangen aktuelle. Theodor Lucero, Leave What's Left Behind.
1: 4 o'clock, wide awake, my phone starts ringing.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En mann i 20-årene fra Haugesund er dømt til tvungen psykisk helsevern etter en rekke alvorlige lovbrudd. Tingretten mener han voldtok en kvinne som var bevisstløs etter at de tidligere hadde snakket om å opprette en OnlyFans-konto. Han er også dømt for vold mot en tidligere samboer, trusler mot politi og ansatte i rettsvesenet og flere andre forhold. To rettspsykiatriske vurderinger konkluderer med at mannen har schizofreni. Retten mener behandlingen er nødvendig for å hindre nye alvorlige vold og seksuallovbrudd. En mann i 30-årene fikk lettere skader etter en voldshendelse i Haugesund sentrum natt til mandag. Politiet rykket ut etter melding om bråk mellom to beruset menn. Ifølge politiet utviklet en krangel seg til slag, og mannen i 40-årene er nå anmeldt for hatkriminalitet. Anmeldelsen gjelder både vold og verbale ytringer. Haugers jenter 18 er vinnere av Gotia Cup i 2026 etter en dramatisk finale mot Fredrikstad på Gamla Ullevi i Göteborg. Etter 0-0 i ordinær tid måtte kampen avgjøres på straffer, og der trakk Haugesund-jentene det lengste strået etter en lang og spennende straffesparkkonkurranse. Frida Landemil satte avgjørende straffen, mens keeper Henriette Steinsvik Larsen ble kåret til banens beste spiller. Trener Dagfinn Larsen beskriver seieren som en enorm prestasjon for breddeklubben Hauger og hele jentefotballen på Haugalandet. Og Kystverket skjerper nå kravene til sikring i norske havner. I et brev til blant andre Karmsund Havn krever etaten at såkalte innsidetrusler tas inn som en del av risikoanalysene. Det gjelder både trusler fra statlige aktører og fra organisert kriminalitet. Kystverket peker på at personer med legitim tilgang til havneområder kan bli utsatt for press eller økonomiske insentiver, og at dette må vurderes i sikkerhetsarbeidet. Karmsund Havn har allerede utpekt en egen sikringsleder, men opplyser at de nye kravene kan føre et ytterligere tiltak og kostnader etter hvert så analysene gjennomgås. Det var nyheter presentert av Egil Høvland.
2: Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Brannen i Krokstad-elva i Drammen fredag har brent 109 boliger helt ned ifølge en gjennomgang av fly- og dronefoto. I tillegg er 5 boliger hardt skadet, og flere kan være umulig å berge, skriver Drammens Tidende. Tallet kan dermed stige til 114 boliger i tillegg til boliger med vann, varme og røykskader. Det er forsinkelser og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm i dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med i reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering er ventet først natt til i morgen. Erling Braut Haaland har økt Instagram-følgeskaren med rundt 30 millioner siden fotball-VM startet, ifølge Associated Press. Han har gått fra ca. 41 til over 70 millioner på en måned. Forklaringen ifølge AP er at mål og humoristiske innslag fra sosiale medier har nådd langt flere enn tidligere. Kasper Ruud har trukket seg fra ukens ATP-turnering i Estoril etter skadetrøbbel i armen. Den norske tennisstjernen måtte gi seg på grunn av problemer med armen, opplyser manager Tina Falster til NTB. Ruud røk i kvartfinalen i Swiss Open fredag og ventes tilbake i Montreal i Canada i starten av august. Iran sier det er diplomatisk kontakt med USA gjennom meklere. Iran opplyser at iranske myndigheter har mottatt beskjeder og forslag de siste dagene. Uttalelsen understreker at diplomati brukes for å ivareta nasjonale interesser, parallelt med at det har vært angrep mellom landene den siste tiden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.

0: litt frisk bris på kysten, delvis skyet opphold sør, men fra midtermiddagen til skyene, og sent i morgen ettermiddag er det ventet litt regn i ytre strøk. Temperaturen i morgen rundt 14 grader.
1: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerik Aglamyr, med fargerige Haugalandet.
2: Ok, Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
3: Stemmer, Christian.
4: Og det er jo litt trist at festiviteten er stengt hele juli. Men fortvil ikke.
2: For allerede i august er vi tilbake igjen med fullt program.
4: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
2: Og da kan man ikke si noe annet enn
5: god sommer fra oss i festiviteten.
6: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Say it right. Nelly Furtado. Skal prøve ikke for å snakke med deg, det er så mye ute ved ettermiddagen. Egil på plass hele veien frem til klokka 6 på en solfylt dag, men en vind så fortsatt gjør i hvert fall ytre strøk at temperaturen ikke er så høy som vi kunne ønske, kanskje. Men da er det greit hvis du er heldig da, og kan gå i en solvegg med livet for vinden som mest kommer nord-nordvest fra.
1: Sendingen presenteres av møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Da er du per definisjon heldig, og det er titlen på den helt nye låten til Synne Vo. Synne Vo, hun skrøyt veldig mye av Vikedal Roots, der hun spilte på lørdag, og det var mye folk alle tre kveldene. Vi skal ta en telefon til festivalsjef Ronny Jermundsen og få en liten oppsummering fra han, for Vikedal Roots var nå i helga, torsdag, fredag og lørdag. Her er kanskje du var så heldig å være der også, og opplevde både fin vær og masse god musikk og folkeliv. Her er heldig, dette er Synne Vo. Vi snakker med Ronny Jermundsen om et par timer rundt klokka 15:15.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
3: Har du maleprosjekter i sommer? Monter Haugesund har et bredt utvalg av maling og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.

Living Daylights på 102, og det er selvfølgelig A-ha fra James Bond-filmen i 1987. Begynner å bli en god del år siden det. Nå er vel det er en del år siden det hele tatt det var en James Bond-film, men de er vel så nolende klare nå, er det ikke det? Men hvem skal spille den rollen videre? Men for å se, det dukker sikkert opp et eller annet, selv om det kan ta litt tid enda. Egil, følg deg utover, og vi skal snurre lykkehjul. Vi har litt oppgaver til deg i dag, rundt 14:45, og da kan du vinne en gavekort fra en av de mange samarbeidspartnerne her

0: Det var Chapel Rowan det på 102 og The Giver.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 2,5 minutt på 2:30.
2: Hei, dette er Caroline fra Eiendomsmegler 1. Et boligsalg er mer enn selve boligen. Det inkluderer også nabolaget rundt. Hvordan er skoleveien? Er det lang ventelista på garasjeplass i borettslaget? Eller er det kanskje noen spennende aktivitetstilbud i nærheten? Hos Eiendomsmegler 1 møter du erfarne og lokalkjente meglere som kjenner ditt nabolag.
3: Eiendomsmegler 1, Haugalandets største eiendomsmegler.
4: Har du interesse for byggevarer og salg? Monter Haugesund har ledig stilling som selger på byggeservice. Kom innom eller ta kontakt med daglig leder. Du finner oss på Raglamyr. Monter Haugesund når arbeidsmiljøet teller.

Sunshine of My Life og klassiker fra Stevie Wonder det. Så politi og brannvesen har i ettermiddag rykket ut en melding om brann. Det var klokka 14.19 og en adresse på Brennes, altså på Bømlo, etter det har vært brann i gras eller lyng, og brannen skal da allerede være slukket, men på grunn av mulig aktsomhet til politiet på stedet for å foreta avhør, det melder operasjonsleder Helene Rygg Ims med Sør-Vest politidistrikt. Så brann, det er tort. Det er lenge siden det har regnet skikkelig. Så her er det bare til å respektere reglene og være veldig forsiktige. Det er i hvert fall det. Og her er det altså mulig uaktsomhet. Politiet er på stedet for å ta avhør, sier altså Helene Rygg Ims ved Sør-Vest politidistrikt nå. Og det melder også da HA-avis nå. Vi skal ha litt sport med. Haugar har gjort det veldig bra. Jenter 18 har vunnet Gotia Cup i helga. Det hører du mer om etter Shakira og Rihanna.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Gutt, nei, skal vi se. Haugers jenter 18 ble helgevinner av Gotia Cup 2026 etter dramatisk finale mot Fredrikstad på Gamla Ullevi i Göteborg. Etter 0-0 i ordinær tid måtte kampen avgjøres på straffer, og der trekker Haugesunds jentene det lengste strået etter en lang og spennende straffesparkkonkurranse. Frida Lande Mills satte den avgjørende straffen, mens keeper Henriette Steinsvik Larsen ble kåret til banens beste spiller. Trener Dagfinn Larsen beskriver seieren som en enorm prestasjon for breddeklubben Hauga og hele jentefotballen på Haugalandet. Danske Mathias Sauer spilte 30 kamper og skåret ett mål for FKH i 2024, og han var da på utlån fra AGF Aarhus. Han spilte sesongen etter for Egersund i første divisjon og gjorde det svært bra her før han ble solgt til polske Górnik Zabrze. Denne uka returnerer han til Norge. 22-åringen er klar for å lite serieklubben Sandefjord, der han har skrevet under på en kontrakt ute 2030.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

0: svamp. Og selvfølgelig pengene eller livet. Nå har jeg ikke sett svamp i sommer, men jeg går ut ifra at den nye der blir en solid elsanglåt der. Ja, men Moru er med på gitar der, og med på den nye platen som kommer i høst.
1: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283-0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
2: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
3: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.

0: Brannvesen, det rykker altså i ettermiddag ut melding om brann. Det var på Bremnes, og klokka 14.19 melder operasjonsleder Helen Rygg-Ims ved Sør-Vest politidistrikt at politi og brannvesen er på en adresse på Bremnes på Bømlo, etter det har vært brann i gras eller åg eller lyng. Brannen var da allerede slukket, men på grunn av mulig uvaktsomhet ble politiet på stedet for å foreta avhør, sier Rygg-Ims i politiet. Loggen.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata og Maling, nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Snurr 102s lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102s lykkehjul presenteres av
5: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
6: God sommer!
7: I gotta find my way back to summer paradise.

0: Yeah!
1: Yeah! Simple Plan og den ustoppelige Sean Paul. Av og til så gjør han ekstra mye av seg. Dette var deres Summer Paradise, altså. Revehiet, jeg vet ikke om det er et sommerparadis, men det er i hvert fall det bandet hette. Og det er et band fra Haugalandet og Anders... Ja, så har jeg skrevet denne låten her. Det er altså da Sag Anders, Andreas Pettersson, opprinnelig fra Egersund, han bodde i Egersund i en årrekke nå, og det han har lagt låten kom fra albumet Folk som oss, ble utgitt i juni-intervju med tre av medlemmene i Revehiet, de som lager låtene. Det kan du høre på Radio 102.no.

0: der er det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. En mann I 20-årene fra Haugesund dømt til tvungen psykisk helsevern etter en rekke alvorlige lovbrudd. Tingretten mener han voldtok en kvinne som var bevisstløs etter at de tidligere hadde snakket om å opprette en OnlyFans-konto. Han også dømt for vold mot en tidligere samboer, trusler mot politi og ansatte I rettsvesenet og flere andre forhold. To rettspsykiatriske vurderinger konkluderer med at mannen har schizofreni. Retten mener behandlingen nødvendig for å hindre nye alvorlige vold og seksuallovbrudd. Politi og brannvesenet rykker mandag ettermiddag ut etter brannmelding om brann. Klokka 14.19 forteller operasjonsleder Helene Rygg-Ims ved Sør-Vest politidistrikt at politi og brannvesenet på en adresse på Bremnes etter at det har vært en brann I gras eller lyng. Brannen var da allerede slukket, men på grunn av mulig uaktsomhet ble politiet på stedet for å foreta avhør, sier Rygg-Ims. En mann I 30-årene fikk lettere skader etter en voldshendelse I Haugesund sentrum nattemandag. Politiet rykket ut etter melding om bråk mellom to beruset menn. I følge politiet utviklet en krangel seg til slag, og en mann I 40-årene nå anmeldt for hatkriminalitet. Anmeldelsen gjelder både vold og verbale ytringer. Haugers jenter 18 vinner av Gotia Cup 2026 etter en dramatisk finale mot Fredrikstad på Gamla Ullevi I Göteborg. Etter 0-0 I ordinær tid måtte kampen avgjøres på straffer, og der trakk Haugesunds jentene det lengste strået etter lang og spennende straffesparkkonkurranse. Det var Frida Lande Mills som satte den avgjørende straffen inn, mens keeper Henriette Steinsvik Larsen ble kåret til banens beste spiller. Trener Dagfinn Larsen beskriver seieren som en enorm prestasjon for breddeklubben Hauga og hele jentefotballen på Haugalandet. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
2: Over 400 personer registrert ved evakueringssenteret Krokstad-Elva I Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. Bodø-Glimt går inn I tredje kvalifiseringsrunde I Champions League I dag. Samtidig starter veien for Viking, Brann og Tromsø I sine Europa-kvalifiseringer. Norge kan I beste fall få 5 lag I Europa denne høsten. Trekningen skjer stegvis, og resultatene avgjør om klubbene ender I ligafase eller playoff. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Det forsinkelser og innstillinger I togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm I dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med I reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering ventet først natt til I morgen. Jakob Ingebrigtsen ber folk ikke stole på ubekreftede rykter på sosiale medier om et mulig konkurransecomeback. Den norske friidrettsstjernen sier at oppdateringer om trening og helse bare kommer fra ham selv, etter at han ble operert I akillessenen og gradvis har bedret seg. Kasper Ruud har trukket seg fra ukens ATP-turnering I Estoril etter skadetrøbbel I armen. Den norske tennisstjernen måtte gi seg på grunn av problemet med armen, opplyser manager Tina Falster til NTB. Ruud røk I kvartfinalen I Swiss Open fredag og ventes tilbake I Montreal I Canada I starten av august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Og I morgen så det ventet nordvest bris på kysten, frisk bris og delvis I oppholdsvær fra tirsdag ettermiddag til skyene og fra sent om ettermiddagen litt regn I ytre strøk. Temperaturen I morgen ventet å ligge rundt 14-15 grader.
3: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og kledning får du hos Fargerike Reglamyr med fargelegge Haugalandet.
4: Lørdag 26. september kan du få en unik konsertopplevelse I festiviteten, hvor Roger Handeland med band tolker en av musikkhistoriens mest karakteristiske stemme. An evening with the songs of Tom Waits. Billetter får du på festiviteten.no eller I vår billettluka.
5: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Susanne Sundfør og Fade Away på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværør.
3: Radio 102.
0: Vi har absolutt ikke noen idé om å fade ut. Radio 102 står på for deg hele sommeren, og nå er det Monika som får seg en velfortjent ferie, og det er han Jørgen med Jørgen Kalheim Grønningen, det fikk på alt med oss. Han er på plass fra 6:30 hver morgen denne og neste uke. Og på formiddagen er det Adrian Friksen fra 10, og de har det til felles med meg at alle snurrer lykkehjul i løpet av dagen. Så du har muligheter til å vinne gavekort fra Radio 102s mange gode samarbeidspartnere. Vi skal ha en liten lykkehjuloppgave om et par låter fra nå. Ellers, når det gjelder trafikken, så er det vel ikke noe spesielt å nevne der. Dag uten tåka er flott. Og neste som skjer, ikke så mye mer som skjer på Helganes, det er da videre til Bergen 15.30, Norwegian til Oslo 16.15, og så er det Norwegian til Malaga i kveld klokka 21. Skal du med det flyet, ha god ferie da.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våre går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
4: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.

0: Mystify in excess på 102. Er du klar?
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Ja, vi har en oppgave, og den svarer du på tekstmelding er 102 til 2077, og ta med navnet ditt og svaret på denne oppgaven. 20. juli kommer denne mannen til å huske som en merkedag for resten av livet. Dagen i dag, altså 2077. For hva for en jobb har Andy Burnham begynt i dag? Andy Burnham, har du hørt om han i nyhetene? Oppi all VM og brand og alt

0: California Girls, og det er Katy Perry på 102. Det er noen som har hevet seg på og har fått med seg det svaret som vi ville ha, men ikke så mange enda. Da ante meg det at dette her har gått deg litt hus forbi, kanskje, men du har lov å sjekke det opp og svare, måske gi deg tid til det. Lykke jul, altså. Du kan vinne gavekort fra en av Radio 102 samarbeidspartner når vi snurrer julet, men du vil må vette, hva for en jobb har Andy Burnham fra i dag av 20. juli. Vi skal si såpass at Andy Burnham er engelsk. Hva for en jobb har Andy Burnham begynt på i dag, 20. juli, og han er altså engelsk. R102, mellomrom, svar og navnet ditt til 2077, så kan du bli en vinner i lykkehjulet her på 102.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 4:05.
2: Festival eller fest i stua? Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.
3: Hei, det var Rami her fra Einar som er glad inn. Som er

0: Bare en nabolagsmegler har vi ikke bare detaljkunnskap om boligene som skal selges. Vi vet hvordan hverdagen er i nabolaget. Alle de skjulte perlene som finnes av lekeplasser, butikker og fritidstilbud. Velger du eiendomsmegler 1, får du alltid den eiendomsmegleren som kjenner best til ditt lokalområde og nabolag.
1: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.

0: Mr. Know-it-all, nye fra Teddy Swims. Og er du ute og kjører bil nå, så...
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.
0: Jeg skal ikke si så mye om akkurat underholdningen, om det skulle være det i pausen eller ei når det gjelder fotball-VM, men jeg ble inspirert når jeg hørte denne, for denne er jo en låt som fotballfans over hele verden har tatt til seg. Dette er The White Stripes.

0: Seven Nation Army, White Stripes på 102. En skikkelig fotballfan-favoritt der i bilen i dag.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.
0: Ventura Highway i California, på vestkysten av USA. Vi er på vestkysten av Norge, og dette låter nydelig hvis du kruser rundt nå, på vei hjem fra jobb, kanskje. Første dag etter ferien, sånn som meg. Du kan ikke få det bedre enn dette, tror jeg. Her er America på 102.

America, Ventura Highway på 102. Vi skal ha en låt til, så tenker jeg, og så skal vi snurre lykkehjul her. Så du får skjerpe sansene litt nå, for det er det siste sjans du har på denne oppgaven her. Gavekort skal ut, kanskje det er deg vi snurrer lykkehjulet for, og vi spør altså. Dette er et spørsmål fra Storbritannia, England. Hva for en jobb har Andy Burnham fra i dag av 20. juli? Hva for en jobb har Andy Burnham begynt i dag i Storbritannia? R102 til 2077, og ta med navn og ditt også. Så kanskje det er deg vi ringer opp og snører lykkehjul for. Da er det premie på deg, så følg med. Hva jobb er det Andy Burnham begynte i dag?

0: fra filmen Runaway Bride, tilbake på slutten av 90-tallet, Julia Roberts og Kim var han som spilte der også. Ja, nå svelte jeg navnet hans litt. Men i alle fall, det er i hvert fall I Love You-tema fra filmen. Vi skal ha lykkehjulet, siste chance nå altså, til å svare. Har du fått Andy Burnham? Hva jobb begynner han i dag? R102-2077 med navnet ditt og telefonnummeret Andy Burnham. Hva jobb? Hvor har du hørt det henne?
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværør.

0: A New Generation, Vidar Jonsen, en låt som i hvert fall han og vi har hørt han her på 102 år kommer til å huske i forbindelse med det, Norge og VM og greier. Da er vi klar med.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergullmelhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tol Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Ja, da har jeg med meg Katrine. Katrine Kirketeig fra Kjøllastrømmen. Hallo, Katrine.
3: Hallo.
0: Hei. Hvordan står det til med deg?
3: Nei, bare bra. Det er ferie og sol og sommer.
0: Ja, så flott da. Du er fra Kjøllastrømmen, men du er ikke der nå. Hva er det du gjør i dag? Eller er på nå?
3: Nei, nå er vi på hyttetur på hytta i Hommersåk.
0: Ja, og hvem er med?
3: Da er det mye svigermor og samboeren og barnet vårt.
0: Ja. Var det flere barn eller ett barn?
3: Det er bare ett.
0: Ja, og hvor gammel var det han eller hun?
3: Hun er 1,5.
0: Ja, så da blir det litt sånn, blir det litt sånn rolige ferie da, kanskje, eller?
3: Ja, vi skal til Mallorca senere i august, så da er det hytta enn så lenge.
0: Ja, men det høres jo flott ut begge deler. Hæ?
3: Ja.
0: Hvordan er det i Hommersåk i dag der? For de sitter ikke helt vett hvor det er, så det er ut forbi Sandnes, eller innenforbi Sandnes, som du vil.
3: Ja, nei, det er veldig fint. Det er veldig varmt. Solen og steik, og det er godt og varmt her.
0: Ja, så da er jo kanskje ikke så mye vind der heller da, der som dere er.
3: Litt, men ikke så mye.
0: Nei, så dere kan være ute og nytte sola.
3: Det er med, vet du.
0: Ja, hva gjør dere på det?
3: Nei, altså, i dag har vi vært mye på terrassen og litt vannaktiviteter og bading med på stranda.
0: Det høres jo flott ut. På stranda, er det strand i nærheten, eller?
3: Ja, du kan gå nær, det er ikke så langt.
0: Nei, så flott da. Glimrende det. Så da er det topp ferie, og så altså, hva var det du sa, Mallorca i august?
3: Ja.
0: Det høres flott ut. God ferie her altså, forstår jeg.
3: Ja, det er veldig fin ferie her.
0: Ja. Gode greier. Og så hører du på 102, og det setter vi selvfølgelig pris på. Så ja. Du har fått med deg konkurransen i ettermiddag, altså. Andy Burnham, han må innrømme at jeg, ja. Det er ikke så lenge siden jeg virkelig oppfattet hvem han var. Han begynner i en stor jobb i dag. Hva er det han gjør? Eller er?
3: Ja, han begynte i en ny jobb i dag som Storbritannias statsminister.
0: Helt rett er det. Og da er vi det med lykkehjulet, altså. Og da skal vi snurre for deg her. Får vi se hva som blir gavekortpremien her. Snurrer det litt stillere enn før? Gjør kanskje det. Men det er i hvert fall, det snurrer i hvert fall. Går rundt. Ja. Det er kanskje ikke så stor lyd på det. Så kan vi se her. Ja, det begynner å nærme seg en stopp her. Skal vi se her. Skal vi se her. Hvor er du havna? Du havna i, på det settet, Strandgaten Maling.
3: Ja, ja. Helt topp.
0: Ja, så da er det et gavekort derfra. For før eller siden så tar ferien slutt.
3: Kan jeg gjøre det?
0: Og da er det kanskje noe som skal gjøres hjemme.
3: Ja, vi flytter, så det passer fint.
0: Gjør dere det, ja? Og dere flytter fra Kjøllastrømmen til?
3: Frekkøya,
0: ja. Altså litt nærmere byen?
3: Ja.
0: Ja, men det ble jo litt flott. Hva tid er det den flyttingen skjer da?
3: Det er i september.
0: Ja, så da skjer det noe. Altså juli på hytta i Hommersåk, august Mallorca, ja. Og så flytting i september. Du kommer ikke til å kjede deg, Katrine.
3: Nei, jeg tror ikke det.
0: Nei. Da ønsker vi deg flott ferie på alle steder og sånt, og gratulerer så mye. Takk for at du hører på 102, og så gavekort på vei til deg, Katrine.
3: Super, takk skal du ha. God ferie.
0: Jo, takk for det.
3: Ha det bra.
0: Ha det. Det var Anna-Katrine Kirketeig fra Kjøllastrømmen, altså, i lykkehjulet. Og det er nye sjanser i morgen, både hos han Jørgen, i morgen tidlig til din morgen, og så er det fra 10 utover, da kan det skje når som helst på formiddagen med Adrian, og så er det du og meg en eller annen gang, tenker jeg etter klokka 2, at vi snurrer lykkehjulet. Og dag altså, Katrine Kirketeig vinner av gavekort fra Strandgaten Maling.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

0: Yonja og Pussycat Dolls, som jeg tror de har vært nå i Oslo, de skulle i hvert fall være der, sammen igjen disse jentene, og Yonja, vel, så deres mest kjente sang fikk til det. Jamie Cullum tar oss opp til nyheten om et øyeblikk, og deretter, rundt kvart over fire, skal vi ta en telefon til han Ronny Jermundsen, festivalsjef i Vikedal Roots. Nå kan han puste ut etter en, det som jeg tror han vil se tilbake på som en svært vellykket festival. Nær om det, om en vel, ja, 20 minutters tid.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
2: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
3: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig, helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
4: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. Fire dager med store konsertopplevelser, folkefest på kajen, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.

0: utrykningskjøretøy, det var vel en ambulanse, så for nord forbi mediehuset akkurat nå. Ta kontakt på Messenger eller 52 700 202 hvis du har noe å melde fra trafikken. Jeg har ikke hørt noe ellers om noe trafikkutfordringer til nå i ettermiddag.
1: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Fra midten av august er det ikke lenger mulig å bruke biblioteket mellom lørdag ettermiddag og mandag morgen. Det melder Haugesund Folkebibliotek i en pressemelding i ettermiddag. Meråpent vil være tilgjengelig fra klokka 7 om morgenen til klokka 22 på hverdager, og meråpent vil dermed være stengt i helgene. Det betyr at biblioteket vil være helt stengt fra lørdag klokka 16 til mandag klokka 7, opplyser Vikse. Biblioteket opplever kutt i budsjettet på 900 000 kroner. Det tilsvarer omtrent 7,8% av totalbudsjettet. Ved uforutsett fravær kan det bli nødvendig å justere åpningstidene eller holde biblioteket midlertidig stengt, opplyser Vikse. De nye åpningstidene gjelder fra 17. august. En mann i 20-årene fra Haugesund er dømt til tvungen psykisk helsevern etter en rekke alvorlige lovbrudd. Tingretten mener han voldtok en kvinne som var bevisstløs etter at de tidligere hadde snakket om å opprette en OnlyFans-konto. Han er også dømt for vold mot en tidligere samboer, trusler mot politiet og ansatte i rettsvesenet og flere andre forhold. To rettspsykiatriske vurderinger konkluderer med at mannen har schizofreni. Retten mener behandlingen er nødvendig for å hindre nye alvorlige vold og seksuallovbrudd. Politi og brannvesen rykker mandag ettermiddag ut etter melding om brann. Klokka 14.19 forteller operasjonsleder Helen Rygg Ims ved Sør-Vest politidistrikt at politi og brannvesen er på en adresse på Bremnes etter at det har vært brann i gras og eller lyng. Brannen var da allerede slukket, men på grunn av mulig uaktsomhet ble politiet på stedet for å foreta avhør, sier Rygg Ims. Og en mann i 50-årene er mistenkt, og politiet oppretter sak. Og Haugar jenter 18 er vinner av Gotia Cup 2026 etter en dramatisk finale mot Fredrikstad på Gamle Ullevi i Göteborg i helga. Etter 0-0 i ordinær tid måtte kampen avgjøres på straffer. Der trakk Haugesund jentene det lengste strået etter en lang og spennende straffesparkkonkurranse. Frida Landemil satte den avgjørende straffen, mens keeper Henriette Steinsvik Larsen ble kåret til banens beste spiller. Trener Dagfinn Larsen beskriver seieren som en enorm prestasjon for breddeklubben Haugar og hele jentefotballen på Haugalandet. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham med utnevnelsen som ny statsminister i Storbritannia. I en kommentar til NTB sier Støre at Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, og at han ser frem til å utvikle dette videre sammen med Burnham. Over 400 personer er registrert ved evakueringssenteret Krokstad-Elva i Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. Bodø-Glimt går inn i tredje kvalifiseringsrunde i Champions League i dag. Samtidig starter veien for Viking, Brann og Tromsø i sine europakvalifiseringer. Norge kan i beste fall få 5 lag i Europa denne høsten. Trekningen skjer stegvis, og resultatene avgjør om klubbene ender i ligafase eller playoff. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Det er forsinkelser og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm i dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med i reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering er ventet først natt til i morgen. Jakob Ingebrigtsen ber folk ikke stole på ubekreftede rykter på sosiale medier om et mulig konkurransecomeback. Den norske friidrettsstjernen sier at oppdateringer om trening og helse bare kommer fra ham selv, etter at han ble operert i akillessenen og gradvis har bedret seg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
0: Og i morgen så det ventet nordvest oppe i frisk bris på kysten, delvis i oppholdsvær, men fra ettermiddagen av tilskyende og fra sent om ettermiddagen det fare for litt regn i ytre strøk på tirsdagen. Temperaturen i morgen som i dag rundt 15 grader.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerike Reglamyr. Vi fargelegger Haugalandet.
5: Billettene fyker ut, så nå det på tide å sikre seg kajpass til årets Silajas. 5. til 8. august blir Indre Kai fullt med fest, folk og store artistopplevelser. Få med deg Bjørn Eidsvåg, Ina Avroldsen, De Derre, Kjartan Lauritsen, Ida Nilsen and the Funk Boots, Busseruls, Vidar Jonsen og flere. Sjekk programmet og kjøp billetter på sillajazz.no.
6: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Last Train Home. Det var godt tog da. I det hele tatt, John Mayer, superlåt der på 102. Og superfestival og i Vikedal i år, med flott vær og greier. Vi skal ta en liten oppsummering med festivalsjef Ronny Jermundsen ganske snart her på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværer.
3: Radio 102.
0: Ser for øvrig greit ut i trafikken, så da får vi satt sammen på at det fortsetter sånt også utover dagene, ikke bare i dag da, men selvfølgelig videre i uka også når det gjelder trafikken. Vi skal ha med oss en som var i Vikedal, var vel på fredag. Her er Madeleine Stensrud fra Uvdal i Buskerud, som tok turen vestover, spilte på Vikedal Roots. Og her er hennes store hitversjon i Norge da, av Petra Marklund sin låt. Musikk

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Endelig er det sommer- og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for nye grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops, alt på lista og litt til.
3: Hei, Karina fra Viking Adventure her. Visste du at vi har guidet turer på Haugalandet nesten hver dag? Fra Karmøy rundt, Kringsjå, Himakono, til Ribsafari, elsykultur, bybåt og mer. Enten du har sommergjester, bedriftsbesøk, eller du og familien vil bli bedre kjent med egen region. Sjekk ut govikingadventure.com for ledige billetter og kapasitet.
4: Radio 102. Vikedal Roots gikk av stabelen torsdag, fredag og lørdag, og nå har vi kontakt med festivalsjefen Ronny Gjermundsen. Og hvordan vil du oppsummere den festivalen som dere nettopp har gjennomført?
5: Det har vært en stor suksess denne helgen. Helt fantastisk på mange måter. Masse god band, masse god musikk, masse kjekke folk, flott vær han har hatt, og ja, vi er stor fornøyde. Og det er jo tilbakemeldingene fra alle som har tatt kontakt med oss og vært der nå.
4: Og så var det jo Tobias Stien i fjor, og jeg forstod det sånn at han dro det ekstra opp en dag, og du ønsket at det skulle spres mer på torsdag, fredag og lørdag, og hvordan lyktes dere der?
5: Ja, det har lykt oss med veldig godt med programmeringen, så vi fikk veldig god jevnt over med folk alle tre dagene. Torsdagen var helt fantastisk mye folk og god stemning, og samme var det både fredag og lørdag, så vi traff godt der.
4: Ja, og hvor mange var det da torsdag, fredag, lørdag, vil du si, hver kveld?
5: Det var torsdag og fredag, så var det rundt 3-3,5 tusen, og lørdag så var vi oppe i 4. Og så hadde vi jo dagtid selvfølgelig, både lørdag og fredag, så lørdag var et par tusen mann på Busseruls og Slagmåkene, og ja, fredag er litt usikker, men det var vel kanskje 1000 mennesker og barn da på fredag på barneshow og litt forskjellig, litt konsert.
4: Og denne festivalen, og vokste den da? Så var det i sum like mange som i fjor, eller?
5: Nei, jeg tror vi nok har passert det som er i fjor. For vi hadde jo arrangement på både Bedhuset, vi hadde jo kjerke, og vi hadde på Mikael Kro og Motel. Og vi hadde jo Social Run, og ja, masse som skjedde, og masse folk på mange forskjellige arrangement, så vi har et pikk over det i fjor, så vi sett det sånn kjapt og galt, er det en sånn grov utregning på at vi nok har vært oppi en kanskje 14 000 mennesker som har vært innom løpet av den helgen. Hvis vi skal ta med i går da, siden vi viste kampen i går, VM-finalen, så var det jo en god del folk og så den også, så de fikk seg gratis da, og da ja, jeg tror vi var oppi 14.
4: Og hvordan takler Vikedal-samfunnet dette, altså rent sånn logistikkmessig?
5: Nei, der har jo mye av befolkningen i Vikedal har jo vært med og stått på oss, satt opp en ekstra camping for oss, og det har vært etablert private camping. Campingplassene som er ordinært renne har tok en ekstra folk på camping der. Båthavnforeningen har stua båter. Det har aldri vært så mye båter i Vikedal som det har vært i denne helgen. Det var jo nesten fullt på båthavnen allerede på onsdag. Så Så de har tatt godt imot dem. De har stått på i Vikedal. Butikken har stått på, og ja. Det har vært en utrolig fantastisk innsats fra lokalbefolkningen og frivillige og alle som med. De har skikkelig stått på.
4: Og bare for å ta det, har du noe tall på antall båter?
5: Nei, det er jeg litt usikker på, men jeg tror ikke det på plass til flere. Så om det en 80-90 båter, det kanskje jeg bommer litt, men jeg tror det opp imot det her, altså.
4: Men du som ikke fra Vikedal, hva kode er det du har, eller dere har knekt, så gjør at...

0: Kristiansand og Stavanger, og folk fra Haugaland også aldri har vært i Vikedal, så det gjør at de virkelig står på for å få vise frem bygda, og være med på dette og skape noe i Vikedal og i distriktet da.
1: Og økonomisk med så mye folk, hvordan ligger dere an? Har du fått noen liten oversikt?
0: Jeg har fått en liten oversikt, for det ser jo bra ut. Vi har jo helst da, på grunn av at vi fikk en jevnere strøm av folk alle 3 dager, så har vi jo selv mye mer av alle ting enn hva vi gjorde i fjor. Og det gjelder både av merch og i bar og i mat, og camp og båter og alt mulig, så det er klart det har nok generert litt mer penger, men det har jo kostet litt mer igjen da, når du må plutselig begynne å dimensionere den litt ofte. Vi hadde jo scene 2 i år også, som på en måte har vært en litt ekstra kostnad i forhold til fjor, så, men jeg tror nok vi skal se pluss i år også, det tror jeg.
1: Ja. Og dere har også, som du sier, fått masse tilbakemeldinger fra publikum og gjerne artister også. Hva sier de?
0: Jeg snakket nettopp med en som på telefon som skikkelig gleder seg til neste år. Og neste år kunne ikke komme fort nok, og det er jo det som har vært litt sånn gjentagende. Og i de tiden jeg hadde tid til å være inn på området selv og snakke med publikum, så var det masse folk som kom bort og sa dette er godt jobbet og skreit veldig, og ja, det er mye skreit, og artisterne de har vært veldig fornøyde. Vi har med på, som har jobbet bak med dem, har fått applaus av dem og fått gode ord, og jeg ser på sosiale medier der de skryter av Vikedal, skryter av publikum som gir så mye trykk og energi til artisten at de har ikke lyst til å dra derfra nesten en gang, så det ja, det er kjekt å sitte og se på etterpå, holde på etterpå det er gode tilbakemeldingene, for det er jo klart det motiverer deg til å tenke frem igjen til neste år.
1: Ja, og der er forventninger selvfølgelig, for det er jo klart at dere har jo plukket landskjente norske artister fra langt tilbake i tid, altså type DDE, og som du mente også Buss og Ruls, men så har du altså også nye hotshots som Madeleine og Synne Vo, og hva tenker du om generasjonsmiksen her?
0: Ja, det er det vi prøver å gjøre med programmeringen, å treffe spredt, da. At det er noe for de aller fleste. Men jeg ser jo det at generasjoner, altså musikk i dag går jo ganske vidt blant generasjoner, så jeg tror det ble kommentert fra DDE at de synes det var helt sprøtt at det sto 18-åringer foran scenen og sang på alle låtene deres. Og samtidig så har du kanskje godt voksne folk som kommer på Madeleine eller Synne Vo og hørt låtene deres og vil gi god energi tilbake til deg. Og så er det jo blant annet et band som heter Crack Motherfucker, som ikke alle kjenner til, men det var litt av en energi i teltet når de spilte. Og det tror jeg mange var veldig åpne for å høre på og få med seg det uansett da.
1: Hva tenker du om neste år da? Fordi at det er vel kanskje folk nå som allerede vil holde på å si kjøpe billetter usett og uten å vette hvem som kommer?
0: Ja, vi har selvt ganske mye på Early Bird allerede med til neste år uten at vi har lansert en artist, så det blir mye folk neste år hvis vi skal lese til fra Early Bird-salget og sikkert allerede det som folk har lyst til å begynne å boke av hotell, eller ikke hotell, men overnattingsplass allerede, så det legger jo forventningsplass på oss. Vi har jo ikke fått boket så mye til neste år enda, men vi har jo begynt prosessen med en del management og grupper da, så det blir gøy å jobbe mot neste år nå, se om vi får til hva vi får til og litt sånn, og det ligger i korten at vi skal få til mye bra.
1: Ja, og hva betyr det for dere da? Du

0: Sundebo, forsto jeg, hadde skrevet fint om dere på, var det TikTok, så jeg hadde lagt ut en snutt.
1: Ja, jeg la ut en video på TikTok, ja, der du skrev litt av publikummet i Vikedal, og det er stort å se på den videoen der publikummet synger med henne, og ja. Ulva, hun var vel nesten klar på det, at dette var den gøyeste konserten hun hadde hatt med tanke på publikum noen gang til nå da, i hennes, ikke lange karriere, men korte karriere, så ja. Det er gøy.
0: Det er gøy, ja. Får du ferie nå da?
1: Ja, ja, det. Ja, nå er det jo nedrigg og litt sånn forskjellige ting, og så er det jo fra bunnet litt faktureringer og litt sånn type ting, og så skal jeg ta ferie og få tid til å puste litt og nyte noen dager, tenker jeg, og så, ja, vi får ta en liten norgesferie, tenker jeg.
0: Da ønsker vi deg god ferie og velblåste Rutsfestival, Ronny.
1: Jo, takk skal du ha for det.
2: God sommer!

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka et halvt minutt over halv fem.
2: Hei, det Morten fra Eiendomsmegler 1. Som erfaren nabolagsmegler har vi ikke bare detaljkunnskap om boligene som skal selges. Vi vet også hvordan hverdagen er i nabolaget og alle de skjulte perlene som finnes av lekeplasser, butikker og fritidstilbud. Velger du Eiendomsmegler 1, så får du alltid den eiendomsmegleren som kjenner best til ditt lokale område og nabolag.
3: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
4: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.no.

Big Bang på 102 i ettermiddagsrush her. Vi skal bare ha med oss den her. Vi har snakket om Tobias Sten. Har jo på Rutsen i Vikedal i fjor. Jo, har han vært på Rådhusplassen og en del andre plasser. Og her er hans nyeste.

0: ABBA og Gimme Gimme Gimme Man After Midnight. De har jo den Voyage-greia som er i London, og jeg tror den, når de startet med den i 2022, var det, det var premiere på det, den Avatar-konsertversjonen med ABBA, så hadde de leid den plassen så det ble bygget på, den spesialscenen ut 2026. Men det holder ikke. Det er, nå fortsetter det videre inn i fremtiden, i hvert fall 2027. Folk som besøker London får ikke nok av ABBA. Det er i hvert fall helt sikkert akkurat nå. Så skal vi gå tilbake noen år til, fra ABBA på 70-tallet til George Michael på 80-tallet med en stor sommerhit.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund konserthus.
2: Og rørleggertjenester fra Tekværør.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hvitelhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
5: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
6: I de saliges kvarter.
7: Det er noen sanger som føles som hjemme. De saliges kvarter er en av de. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileer.

Ja, vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og det er altså Ramón, det på 102, skikkelig sommerlåt der. Nytelse.no, det melder at utendørsseks er noe nesten 8 av 10 nordmenn vil ha, viser en undersøkelse, seksualundersøkelse. Ikke overraskende, sier seksolog, men dette bør ja, du tenker på før du gjennomfører, for i det offentlige, de høyt på liste altså, over seksuelle fantasier gjennomført av YouGov for nytelse.no. Det kommer frem at 77% kunne tenkt seg det i det fri, og det høy sesong i hvert fall. Men du bør i hvert fall tenke på litt på forhånd her, for en, først og fremst bør han tenke på hva han har på seg. Det kan være lurt å ha noe så går raskt av og på, eller eventuelt kort sommerkjole eller kjørt på jenter. Unngå parkeringshus, offentlige bygninger, havner og offentlige steder med videoovervåkning. Ja, det kan sikkert være lurt å finne dere et sted ute i skogen, et stykke fra stien, lite strand på hengekøytur, eller jordet med høyt siv, i bilen, i vattnet, eller snik dere unna sommerfesten for en kjapp bein i hagen. Så om du synes det er litt skummelt å ha sex offentligt, så kan et fjernstyrt leketid være spennende nok i starten. Prøv en vibrerende truse, trådløs prostatavibrator eller et vibrerende egg, og la partneren ha kontrollen, så er leken i gang. Nytelse.no. Vær så god. Pretenders, hør nyhetene. Back on the chain gang.

0: 80-tallshitte fra The Pretenders, Back on the Chain Gang.
1: Her er det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss i Radio Nord 2 i dag.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Fra midten av august er det ikke lenger mulig å bruke biblioteket mellom lørdag ettermiddag og mandag morgen. Det melder Haugesund Folkebibliotek i en pressemelding mandag ettermiddag. Mer åpent vil være tilgjengelig klokka 7 til 22 på hverdager, og mer åpent vil dermed være stengt i helgene. Det betyr at biblioteket vil være stengt fra lørdag klokka 16 til mandag klokka 7, opplyser Vikse. Biblioteket opplever kutt i budsjetter på 900 000 kroner, tilsvarer omtrent 7,8% av totalbudsjettet. Og ved uforutsette fravær kan det bli nødvendig å justere åpningstidene eller holde biblioteket midlertidig stengt, opplyser Vikse. De nye åpningstidene gjelder fra 17. august. En mann i 20-årene fra Haugesund er dømt til tvungen psykisk helsevern etter en rekke alvorlige lovbrudd. Tingretten mener han voldtok en kvinne som var bevisstløs etter at de tidligere hadde snakket om å opprette en OnlyFans-konto. Han er også dømt for vold mot en tidligere samboer, trusler mot politi og ansatte i rettsvesen og flere andre forhold. To rettspsykiatriske vurderinger konkluderer med at mannen har schizofreni. Retten mener behandlingen er nødvendig for å hindre nye alvorlige vold- og seksuallovbrudd. Politi og brannvesen rykker mandag ettermiddag ut etter melding om brann. Det var på Bømlo klokka 14.19, forteller operasjonsleder Helen Rygg Ims ved Sør-Vest politidistrikt at politi og brannvesen er på en adresse på Bremnes etter at det har vært brann i gras og eller lyng. Brannen var da allerede slukket, men på grunn av mulig uaktsomhet ble politiet på stedet for å foreta nye avhør, sier Ims. En mann i 50-årene er mistenkt, og politiet oppretter sak. Og en mann i 30-årene fikk lettere skader etter voldshendelse i Haugesund sentrum nattemandag. Politiet rykket ut etter melding om bråk mellom to berusede menn. Ifølge politiet utviklet en krangel seg til slag, og en mann i 40-årene er nå anmeldt for hatkriminalitet. Anmeldelsen gjelder både vold og verbale ytringer. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
2: Hybrid- og fjernarbeid gjør samarbeid mer krevende, viser en undersøkelse fra Randstad. Samtidig sier mange kontoransatte at de sjelden eller aldri koordinerer oppmøte med kollegene. Randstad mener derfor at løsningen ikke er flere kontordager, men at de som skal jobbe sammen møtes samtidig. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham med utnevnelsen som ny statsminister i Storbritannia. I en kommentar til NTB sier Støre at Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, og at han ser frem til å utvikle dette videre sammen med Burnham. Over 400 personer er registrert ved evakueringssenteret Krokstad-Elva i Drammen etter storbrannen der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. Bodø-Glimt går inn i tredje kvalifiseringsrunde i Champions League i dag. Samtidig starter veien for Viking, Brann og Tromsø i sine europakvalifiseringer. Norge kan i beste fall få 5 lag i Europa denne høsten. Trekningen skjer stegvis, og resultatene avgjør om klubbene ender i ligafase eller playoff. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
0: Og i morgen så er det ventet nordvest frisk bris på kysten, delvis i oppholdsvær. Fra tirsdag ettermiddag til skyene, og fra sent om ettermiddagen litt regn i ytre strøk. Det var nyheter presentert av Temperaturen i morgen, skulle jeg si, den venter opp i 15 grader.
3: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike glamyr med fargelegge Haugalandet.
4: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Rekord, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.
5: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Bjørn Eidsvåg, selvfølgelig fra så vidt inne på 90-tallet. Hva var det? Tatt av vinden, det albumet heter, så det kom. Bjørn Eidsvåkes kan være noe, kanskje, for fansen. Da er det i hvert fall nok av ting som hun kan spørre om, det er sikkert. Jeg vet ikke om, hvordan jeg kom på med det. Kom på at jeg tror ikke jeg kan så mye om Bjørn Eidsvåg som jeg en gang kunne, fordi at han har gjort så uendelig mye mer også, og så er det andre som har gjort det også, og så blir jeg eldre, så glemmer jeg litt mer, og så videre. Ettermiddags rush frem til klokka 6, og Jørgen er på plass da med maksmusikk et par timer utover kvelden, og den beste musikken selvfølgelig døgnet rundt her på 102. Ser greit ut i trafikken, definitivt. Jeg har ikke liksom sitt i hvert fall ikke ut forbi studiovinduet mitt at det har vært noen sånne skikkelige køtendenser, og det går det god plass mellom bilene nå, selvfølgelig i begge retninger. Men selv om det er mye ferie og kanskje ikke så oppsamlet rushtrafikk morgen og ettermiddag, så kjører vi bil. Vi skal rundt og handle, vi skal litt av hvert frem og tilbake. Så ta noe kontakt hvis det skulle være noe, 52 720 102, når det gjelder trafikken. Olivia Rodrigo har helt nytt album ute, og det skal vi ha oss en flott liten sak. Dette er Stupid Song.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Det er litt trist når det gjelder Olivia Rodrigo, når det gjelder albumet hennes, så heter det altså You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Det kom ut den 12. juni. Dette er Stupid Song. Musikk

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reise videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hei, det er Trine fra Eiendomsmegleren. Boligsalg er ganske omfattende. I tillegg skal du levere som normalt på jobb, kjøre til treninger og aktiviteter, lage middag og mest sannsynlig organisere din egen flytting. Hvor skal du begynne? Hos Eiendomsmegleren loser vi deg trygt gjennom hele prosessen.
3: Eiendomsmegleren, Haugalandets største eiendomsmegler.
4: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.

0: Mandag ettermiddag ble det klart at FKHs Meryl Abrahamsen har skrevet under en ny kontrakt som strekker seg ut 2027. Meryl var en signering for oss før fjorårssesongen og leverte akkurat sånn som vi hadde håpet hun skulle gjøre med tanke på å gjøre oss til opprykningsmateriale i første divisjon. Og hun er en som setter standarden i treningshverdagen og en viktig bidragsyter til den gode garderobekulturen vi har i FK Haugesund. Og det er derfor veldig kjekt at du velger å forlenge med oss, det sier sportsjef Rune Lote til egne nettsider. Abrahamsen står med 45 kamper og 10 mål for FK Haugesund. Og så er det Haugers jenter 18 vinnere av Gothia Cup 2026 etter dramatisk finale mot Fredrikstad på Gamla Ullevi i Göteborg i helga. Etter 0-0 var ordinær tid måtte kampen avgjøres på straffer, og der trakk Haugesund-jentene det lengste strået etter en lang og spennende straffesparkkonkurranse. Frida Landemils satte den avgjørende straffen, mens keeper Henriette Steinsvik Larsen ble kåret til banens beste spiller. Trener Dagfinn Larsen beskriver seieren som en enorm prestasjon for breddeklubben Hauga og hele jentefotballen på Haugalandet. Og så er det danske Mathias Hauer som spilte 30 kamper og skåret ett mål for FK i 2024. Da var han på utlån fra AGF Aarhus. Han spilte sesongen etterpå for Egersund i første divisjon, gjorde det svært bra der, før han ble solgt til polske Gornik Zabrze. Denne uka returnerer Sauer til Norge. 22-åringen er klar for eliteserieklubben Sandefjord, der han har skrevet under på en kontrakt ut 2030. Det melder Haugesunds Avis.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besök oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

suverent fra Brian Ferry. Let's stay together på 102. Ja, gjør det. Radio 102 står på for deg. La oss få være med deg på øyra. Hei.

0: Colors Turn Red, History on Your Side, gullkantet med lokal popmusikk der tilbake fra 1988, mesterverket signert Håkon Larsen og bandet da. Flott låt som har stått seg utrolig godt. Og Colors Turn Red, de har vel en idé om at når vi kommer over sommeren, og de er ikke så lenge til, så skal det være en ny låt ut. Vi gleder oss.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka halvannet minutt over halv seks.
2: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops, alt på lista og litt til.
3: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

hun kommer til Rabo og kommer til den festivalen i Vangen. Live Rabo Lund Roland fra Oslo og spiller på Vangenfestivalen 22. august, og det er noe til å se frem til. Mark Knopfler ettermiddagsrush på 102 i solen og litt vind.

Dette er Darling Pretty, og det er Mark Knopfler. En særdeles trist nyhet for alle fans av engelsk fotball. Kevin Keegan er død, 75 år gammel, og hylles av en svær fotballverden. Keegan, han hadde kjempet mot kreft, døde omgitt av sin familie, og det med dyp sorg vi kunne gjøre at Kevin Keegan har gått bort, 75 år gammel, den tidligere engelske spilleren og manageren hadde kjempet mot kreft, omgitt av sin kone og sine døtre i sine siste øyeblikk, skriver de da i følge Sky. I januar ble det kjent at Keegan var blitt kreftsjuk, og i juni opplyste familien at det da hadde spredt seg. Han var en av de aller beste. Betydningen han har hatt for interessen for engelsk fotball i Norge tror jeg ingen kan svare skikkelig på. Den var enorm, sier Arne Skeie til VG. Og det kan vi skrive under på, vi som var tenåringer på 70-tallet. Og skal vi se her, landslagssjef og Liverpool-supporter Ståle Solbakken over flere anledninger snakket om Keegan som sitt fotballidol. Han var min første store helt, han var en superstjerne på og utenfor banen. Og jeg har sett han spille fotball på Haugesund stadion med Hamburger Sportverein, så han gikk til etter han hadde vunnet alt med Liverpool i perioden 1971-1977, så var det vel 1978 han var på stadionet. Jeg var ikke i den køen, men den var lang autografkøen til Kevin Keegan. Og det var da han spilte fotball aktivt, men etter det så har han også vært hovedgjest og foredragsholder under Haugalandskonferansen. Den var på Maritim den 6. mars i 2015. Keegan holdt innlegg om teamwork, motivasjon og ledelse foran en fullsatt sal. Kevin Keegan ble 75 år.

10 år tilbake, Bruno Martini og Isadora, og dette var Sun Goes Down. Det gjør ikke sola helt ennå. Fortsatt så er sola på himmelen på Haugalandet til etter klokka 22. Det er vel det omtrent ut juli, er det ikke det? Omtrent sånt? Ja, kanskje det. I alle fall, sola vil ikke de store temperaturene, men det er ikke så gale allikevel. Finn deg en god solvegg og lite.

0: Bendik Brenne og en særdeles catchy låte, I Give You. Og om et lite øyeblikk så skal jeg gi deg Gry og Bernhoft.
1: Hei, skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
3: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
4: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.

koselige sang. Kasper Palletten, Ry, Ruth Victoria, Rødmyr i Sveio og Bernhoft fikk du der. Det er så den største har nyheten i dag, det er jo altså en mann i 20-årene fra Haugesund som dømte tvungen psykisk helsevern etter en rekke alvorlige lovbrudd. Tingretten mener han voldtok en kvinne som var bevisstløs etter at de tidligere hadde snakket om å opprette en OnlyFans-konto. Han er også dømt for vold mot en tidligere samboer, trusler mot politi og ansatte i rettsvesenet og flere andre forhold. To rettspsykiatriske vurderinger konkluderer med at mannen har schizofreni. Retten mener behandlingen er nødvendig for å hindre nye alvorlige volds- og seksuallovbrudd. Og fra midten av august er det ikke lenger mulig å bruke biblioteket mellom lørdag ettermiddag og mandag morgen. Det melder Haugesund Folkebibliotek i en pressemelding i ettermiddag. Og mer åpent vil være tilgjengelig fra klokka 7 om morgenen til klokka 22 på hverdager, men vil være stengt i helgene. Så det Vikse forteller at biblioteket vil være helt stengt fra lørdag klokka 16 til mandag klokka 7 om morgenen. Dette skyldes da budsjettet kutt. Er det en mann da i 50-årene så det er opprettet sak på etter en gras og eller lyngbrann som raskt ble slukket på Bremnes på Bømlo i ettermiddag. Det snakker om uaktsomhet, så da politiet mistenker denne mannen i 50-årene for. Og Hauge har vunnet Gotia Cup, og det er jenta 18, og Merrill Abrahamsen skrev under kontrakt, ny kontrakt med FK Haugesund, som strekkes ut 2027. Da takker jeg Gullav. Det er Jørgen som er på plass med Maxmusikk nå etter nyhetene, og i morgen tidlig fra 19:30. Adrian fra klokka 10, og du er med i 30 i morgen, og det er lykke

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Over 400 personer registrert ved evakueringssenteret Krokstad-Elva i Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. UEFA-trekningen i Nyon betyr at Tromsø, hvis laget går videre, kan få en svært krevende motstand i neste Europarunde. I tredje kvalifiseringsrunde i Europaligaen venter vinneren av danske Midtjylland og tyrkiske Besiktas. Først må TIL slå tjekkiske Radec Kralove. Første kamp spilles på Romsa på torsdag, returen i Tjekkia neste uke. Hybrid- og fjernarbeid gjør samarbeid mer krevende, viser en undersøkelse fra Randstad. Samtidig sier mange kontoransatte at de sjelden eller aldri koordinerer oppmøte med kollegene. Randstad mener derfor at løsningen ikke er flere kontordager, men at de som skal jobbe sammen møtes samtidig. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham med utnevnelsen som ny statsminister i Storbritannia. I en kommentar til NTB sier Støre at Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, og at han ser frem til å utvikle dette videre sammen med Burnham. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerik Aglamyr, med fargerige Haugalandet.
4: Hei, Karina fra Viking Adventure her. Visste du at vi har guidet turer på Haugalandet nesten hver dag? Fra Karmøy rundt, Kringsjå, Himakono, til Ribbsafari, elsykultur, bybåt og mer. Enten du har sommergjester, bedriftsbesøk, eller du og familien vil bli bedre kjent med egen region. Sjekk ut govikingadventure.com for ledige billetter og kapasitet.
5: Dette er Max Musikk med Jørgen på Radio 102.

Taylor Swift på 102, The Faith of Ophelia, fra hennes nyeste album The Life of a Showgirl. Handler om hennes liv rundt omkring på turné i hele verden. Taylor Swift som gifta seg sammen med mann Travis Kelce for noen uker siden, Madison Square Garden. Midt i New York var plassen der de to gifta seg, var vel borgermesteren i New York, eller ordføreren heter det vel, Soran Madhani, som nevnte her om dagen at Swift måtte betale $160,000 bare til byen for å stenge ned de gatene hun gjorde, og politiet som måtte stå og passe på når Swift hadde stengt av og arrangerte sitt bryllup sammen med NFL-stjerne Travis Kelce, de to som har vært i lag et par år nå, og nå er de mann og kone. Utover neste timen skal du få mye god 102-musikk. Vi skal innom Pink Floyd, Torbjørn Økland. Vi skal innom Kings of Leon, for å nevne noen. Madonna skal du få høre fra. Spør så om det er samme låt som vi spilte i går. Det tror jeg ikke det er du skal få høre. Spilte jo under VM sitt første pauseshow noensinne i går, Madonna, til ja, diverse kritikk på den låten hun spilte der, og showet generelt. Først av alt så skal vi til en Vogue, og

0: Få med deg Lise Mæland, bedre kjent som Meles i festiviteten. Hun har en av Norges beste stemmer. Få med deg Meles 17. september i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluker på festiviteten.
1: Sommeren er endelig her, og vi i Autik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år. Det har vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. God sommer fra oss i A Utvik.

Zimmermann og hans nyeste 10 av 10, hva du fikk der på 102. Zimmermann som har hatt flere låter som har fått en god del streams de siste par årene, og nå har han blitt listet også her på 102 med den nyeste 10 av 10 som du nettopp fikk høre. Vi skal straks ha litt musikk fra Kings of Leon og deres Use Somebody, men før vi skal hjerte, så skal vi innom Fleetwood Mac, skru tid og litt tilbake igjen og høre deres Dreams.

Madonna og hennes Holiday der på 102. Madonna, altså, som jeg nevnte litt tidligere, var jo med og opptrådde under pauseshowet, tidenes første pauseshow, under et fotball-VM-finale. 27 minutter og 22 sekunder tok pausen i VM-finalen. Det er, ja, nesten dobbelt så lang tid som man skal ta, og det har de jo selvfølgelig fått kritikk for, i tillegg til opptredene som de artisterne som var med viste fram. Fått en del kritikk, flere av de, for at det bare er lip-syncing og at det ikke er ekte synging som foregår. Var jo Madonna, BTS, Justin Bieber og Shakira som opptrådde, i tillegg til noen puppets som var Kermit the Frog blant annet, som var inne der på slutten sammen med Chris Martin fra Coldplay, og var vel Justin Bieber kanskje som fikk mest skryt for sin opptreden, selv om han spilte en relativt ukjent låt til å være en Justin Bieber låt Hallelujah heter låten som han spilte. Her på 102 så har klokken nå prikket 6:30. Kacey Musgrave er neste her.

0: Tekva Haugesund sine rørleggere og hjulper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Visste du at The Viking Planet Haugesund, ditt lokale digitale vikingmuseum, har åpent hver dag i sommer? Kom innom og opplev vår lokale vikinghistorie og identitet. Dropp inn for billetter eller se mer info på tvphaugesund.no.

på 102 og den skotska gruppos Driftwood fikk du der på 102. Vi skal til Pink Floyd nå, og fra deres album Wish You Were Here skal du få låten Shine On You Crazy Diamond. Og så er det ny musikk fra Torbjørn Økland og Jan Toft som venter etterpå.

Jan sammen med Jan Toft. Alle er på vei etter albumet som, eller låten som de har gitt ut. Det kommer mer musikk fra deg senere i

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Aversnes.
1: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
2: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
3: Snør 102 lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102 lykkehjul presenteres av
4: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Kras Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Åkra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Åkra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
5: Her på 102 så det straks at klokka har blitt 7, og vi skal ha en liten, eller drøy, time til rett her og sagt sammen oss i dag. Jeg skal være med deg frem til klokka blir 8. I timen fra 7 til 8 så skal du få musikk fra Sara Larsson. Månen skal du få høre fra Violet Road, The Beatles, for å nevne noen. Men her nå, rett før klokka blir 7, så skal vi til Train og deres Soul Sister.

Genesis, Land of Confusion på 102, klokka har bikket 7. Du hører på Max Musikk sammen med meg, Jørgen. Jeg med deg frem til klokka blir 8. Vi skal ha mye forskjellig god musikk den neste snøe timen her på 102. Nå skal vi ha to lokale låter etter hverandre. Først Åsmund Nesse, Ør og Fortumla, før Elena Radulova Eriksen og hennes nyeste Up All Night venter etterpå.

0: Ok, Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
1: Stemmer, Christian.
2: Og det er jo litt trist at festiviteten er stengt hele juli. Men fortvil ikke.
0: For allerede i august er vi tilbake igjen med fullt program.
2: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
0: Og da kan man ikke si noe annet enn
1: god sommer fra oss i festiviteten.
3: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
4: Hei, jeg heter Raymond og er banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Lady fra Mojo, og det en låt som kom ut tilbake i 2000, eller starten på 2000-tallet, og så har han plutselig blitt viral og fått masse nye både lytterer og streams på seg siste, ok, det et par årene kommet med TikTok'en, så har den låten der fått et nytt pust og et nytt liv. Sara Larsson, hun er jo blitt enorm de siste tida. Flere store låter som har gått viralt over hele verden, men spilte faktisk på Vaulen Open Air samme dagen som Ford Record, blant annet spilte der tidligere i sommer. Skal høre fra hun snart, men for den tid så skal vi til månen og deres Lene.

Lush Life, Sara Larsson og hennes mest kjente låt med mest streams, 2,5 milliarder streams har svenskens Lush Life fra 2017. Det er nå fortsatt like populær som han var når han kom ut og streames enormt, enormt mye. Her på 102 nå så skal du utover den neste, ja, 40, ja, 35 minutterne. Så skal du blant annet få musikk fra Violet Road, Cure, Dagny, Minor Majority, men først Jackson 5, I Want You Back.

britiske The Cure og deres In Between Days der på 102 The Cure. Blant annet så skal de spille på Øya-festivalen i Oslo i sommer, så hvis du der når Øya-festivalen arrangeres 12-15. August, så kan du blant annet få med deg deg, Dagny skal der, Lily Allen skal der, hvem andre skal, Thomas Dybdahl, AJ Tracy, svær britiske rapper, det mye forskjellig. Du kan få med deg Somber, blant annet, som spiller mye på 102, personlig favoritt hos meg. Han synes jeg skikkelig bra. Han skaderte Bendik, skaderte mye, mye bra musikk på Øya-festivalen i år. Oh, Violet Road, Can You Hear the Morning Singing?

J-Lo, Waiting for Tonight, Jennifer Lopez på 102 I det vi har et drøyt kvarter igjen av Max Musikk I dag. Før Jennifer Lopez så var det Dagny og hennes nye Rain du fikk på 102. Beatles neste. Men før Beatles så skal vi til Minor Majority og Come Back to Me. Elton John skal vi også ha sammen med Dua Lipa før vi skal takke for Max Musikk I dag.

0: Jobber du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi med der det skjer.
2: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kajen, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.

Mighty Oaks Brother på 102. På tide for meg, Jørgen, å takke for følge. Maxmusikk er over for denne gang. Musikken fortsetter naturligvis utover kvelden og natten her på 102. Jeg er tilbake igjen på raden din fra klokka 6:30 av i morgen tidlig, som vi snakkes da. Sist for meg nå, Elton John, Dua Lipa, Cold Heart.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hvitelhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
5: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Eglamyr.
6: I de salige kvarter.
7: Det er noen sanger som føles som hjemme. De saliges kvarter er en av de. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på festiviteten. En samproduksjon mellom festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileer.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Rekord, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later